Балаларны яхшы оқытуш Хәмрагүлнең яңа күреш нишаны булып калды. У оқытучыларны етеклеп яслидә тарихчылык районы, бахмычылык бурҗык тәсис кылып, балаларны хошанлык белән катнаш җәрәянында тараҡи кылдырды. Мәйданга көп хил шәкелдәге катәкчә өй атлаш ойыны сызылды. Балалар бу ярдә бәдән җинек торып саглам йетилде. Томан ясысының оқытучысы Tongman yasisining o'quvchisi Huang Yixi mundaq dedi. Mudir opam va o'qituvchilar bizga nihoyat yaxshi muomala qiladi. Har kuni yasida nihoyat yaxshi xoshal yuraman. Hamda gul balalarga kuyinib qolmay, xizmatdoshlarga nihoyat ko'ngil bo'ladi. Tongman yasisining o'qituvchisi Li Tinghong Gansodan kelgan. У ясеге ең келгенде, оқытыш жарыянда бәзі қиын мәселерге дұш келіп, ішханыда материал іздеп, хәл қылыш ұсулыны іздегенде ерім кечі болып кетті. Хәмрагүл іштен түшіп, ішханның алдыдан өтіп кетіп өтіп, оның техиче алдыраш екенін көріп, қадамыны тоқтатып, оның хәл қылышыға ярдәмләшті. Ли Тинхонг мұндай деді. Хәмрагүлді үлгі қылып, басқаларға өгінішті ұстаз болып, Баланы өсіп етілішеді ке, ел башлығы че, халықның хатар жам қылынған оқытқычы болы мән. Әмірагүлінің төрт күсірі тоңмың яслейсі білін, Шанхай, Джинан райондегі балла яслейсі қошмақлашды. Ішкі жайдық балла қолды езілған хаджекле арқылық балалық есиятыны еткізді. Өзірі бәқіт картысы ясап, достлықыны ихбадылды. Достлық барған сәрі чоңқорлашды. Hamragul mundaq bildirdi. Mening o'qituvchilik bilan shug'ullanish kechirmishim shuni isbotladiki, har bir odamning istiqboli taqdiri davlat va millatning istiqboli taqdiri bilan zich bog'langan. Davlat yaxshi bo'lsa, millat yaxshi bo'lsa, ko'pchilik undan yaxshi bo'ladi.

Әтелік аңлығычыла шынамыла бәтән менің айылан программымыз ақырлашты. Яқшы кейпиет көтірен көріп білен бүгін кішсіранлағы атланғайсыла сәпіранла көңілік бі қатар болсын, күлліронла әхметлік вә мәнілік өлсін. Тейхім көп мәзмұланы алымақты болсанла, сылу шетін әптісіні түшір беліп аңлығайсыла. Программы риясайтсы Дылраба Әнівәр.

0: Әмді қысқы қабарлар аңылтымыз. Шинжаң рақымлық кәсіпләр ғұрухи бұлыт есаплаш мәркізінің еопқи 5-ші айның 14-ші күні ечілді. О, Шинжаңдікі дөлет мүлкі, дөлет қарқалары мәбләк селіп құрған тонжи чоң типтікі есаплаш күші мәркізі болып қалды. Бұ мәркіз есаплаш күші байлықы, саллық мәлімат амылы білен сұпы мұлазымет ұқтыдарыны біріктіріп, бұлыт байлықыдың төзіпілік ортақ бәрілініған. Техник құрылмасы очоқ, сығдырушан, бейхатерлік системісі пұқта, контрол қылғылы болыдыған рәқамлік ұл әсліхі бұлыт байлықы көлчікінің асасыны пұқтылайды.
1: Дөлет пошты идарысы, қатнаш транспорт министрлігі, езі игілікі, езі министрлігі, суды ішлері министрлігі еқында бірлікті, мәмлекет бойынша еза электронлық суда тез жеткізішіні мас тәрәққи қылдырыштығы үлгі райондары тізімлігіне елан қылды. Автоном райондан Пайзават нахиясы, Маралбеші нахиясы, Ақту нахиясы, Енжі Құйзу автоном нахиясы, Көктоқай нахиясы бұл тізімліктің орын еліп, мәмлекет бойынша 100 үлгі нахия шәһәр район қатарға кірді.
0: Ғайрат қылан Найра намлық яшлық бағарығы илхам бердіған кино 6 айның 6 күні бүтін мәмлекет қойылды. Filmda Şinjanğa yardım berish hamkorligi, ayollarning o'sib yetilishi, kasbiy ma'rifatdan iborat 3 chong yadro chin ko'zlangan bo'lib, avtomobil remontchisi qiz Go Huijing va Şinjanglik bir qancha o'quvchi asli tip qilinib, o'rta darajali kasbiy texnikum maktabidagi qizlarning orzug'i intilish hikoyasi bayon qilingan.
1: Үрімчі шәрлік амыви қатнаш жынбау автобус чәклік шіріктігі қарашлық барлық амыви қатнаш линияларда бүгіндің башлап яз бәсілік тижарет вақтыға рәсмі олмаш тұрлады. Шәһәр районы линиясына әттігерлік тұнжа автобус әң балдыр болғанда саат 7-дің 10-ді елға чықыды. Кәшлік ақырқи автобус әң кейін болғанда 23-дің 30-ғыча қатнайды.
2: Үрметтік радио аңлығычыда, Йоқырда Шинжан радио-телевизия станциясының Әтігерлік қабарлар программысы бойы чаңылтыш бәдіқ.
3: Юғыр алды біз әмірі.
4: Мәрі, башланды.
5: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының «Юлдырыңызда біз әмірі» программысы.
6: Бұл программыны баштың ақыр істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етілген Ақмарвайд ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайд ұлыр үзілмәді кен,
7: ә? Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмарвайд ұлырының пакызлығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білән ішләп шықырылған.
6: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайд ұлыр едісек болды кен,
7: ә? Әлбәт шында, қанчы мақтысам мақтығым келеді.
2: Еңі сәхарда жүшқын кәйпият тетік қадамлар білен іштен шыққан.
7: Автомобіліңізді қозғытыпла 107.4 қатнай сәнәт радиосын аңлашқа таярланың.
2: Біз әр вақыт ихтияжыңыз құлақ селесіне қалаймыз.
7: Еңі елі үшчөрілері.
2: Қызықарлық параңла.
7: Құрмыш мұлазымет үшчөрілері.
2: Автомобіл пырауға айт саватла.
7: Әлмүш еді.
2: Сәпірінладекі яқшы әмірайыңла еллеріңізді біз әмірі программысы башланды.
7: Қатнаш яқыдық әңі ең ұқшыр мәнбәсі, еллеріңізді біз әмірі программымыз яқтырып аңлыға ісілі, мән риясатчы Рушан Гүлбасын.
2: Мән ұшыр жан қызыр. Қадірлік аңлаушылақын әзірдің башлап программымызғын айт қызғылықтан қатнасаңа болды біздің вейшін салынуымыз.
7: XG1074FM.
2: XG1074FM. Онда оса...
7: Онда оса ұқшылама қарайлы.
8: Бә, чайныштың ламо. Мә әттен қопып, мәшқылатыма. Яқшы үшілің ла.
2: Хош! Ой! Хош! Деге елдіріңіз...
7: Бат деген дұлы әш бейірбәтке ұқшырма қанда үйді отырып ламай, азыр елғы чықып оған болмай.
2: Елшат, әй, Елшат, әй, Елшат.
7: Әй,
2: Елшат, Елшат Мамуд.
7: Яқ, ісімі Елшат әмес құдай ма?
2: Яқ, ма дадысының чо?
7: Ә, дадысының ісімі,
2: Елшат Мамуд. Баланы адырып, нем қуаттыңыз дей, бейіріп дегенің бірін бұқап дегенде.
7: Ешқанда әмес құл, вақырашылар қармамсыз?
2: Вақырашылар, яқшы е,
7: еріп
2: қағаны вақырайды дем.
7: Ой, еріп қалған шақта адамға вақыраш, жақыраш құшаққамды қапақтың көтеріш мүхош ақмайды ғанды ұсамды.
2: Еріп қалғанды вақырайды.
7: Көзіне ғаны ішіп қараш мүхош ақмайды
2: ғанды ұсамды. Ең ақыр кеге вақытан, ішілмей ме? Қанды қысан қыл! Деп дейдіған бір елдір вағы, ұш елді вақырайды.
7: Ашына елдір ба ма?
2: Ба, еріп қалғанды
7: вақырайды.
2: Бұл сені аңыздан ұқшыры, ә мұны?
7: Құча таксиінің ұқшыры, қасақ құчадың ел қабірі, құча достық шымал елі, жануптың шымал, фуян елі қызыл тұрақты автомобилла көп тұсылыш па, өжірі топ кетті дейді, ә мақыл бұл рахмет, ә?

0: Қадірлік радиоанғычы достан аңлаватқан алла сәбіріңізді біз сырдаш программымыз вейшен сұпымызға келген ұқшырлардың достағы еткізәйлі әсілі мәнің ұқшыры ба. Елі қытавен жәчізәнің ауы хейжас әңгі маңғанда ішкі ел ба екен, хейжас әң мау дау әңгі түшкенді бір ел ба екен, түнігін мән маңдым ашы елда деп ұқшыр беріп ту демек бұ елан айты рабан кен ә достан. Мұш елан талап маңсаңламы болды кен құрылыш қылыныватқан мәзгілді. Анын Абдикерімнің ұқшыр ба шәрқ сөжу көчілері шымалы юнчан елдері машины сәл көп тосып қылыш йоқ деге ұқшырын беріп ту. Рахмет. Сәхәрі бұл-бұлы күчір беріп ту. Ә, бүгін аба қылы соғық жұмы, қылын кейдің ламы, досла, қылын кейдің ла, деп найты, яқшы тәкліптілерінің беріп ту, рәхмет, андын құрылыш орылары да ішіліп атқан. Барлық мүші, ұчырла қарта беріп ту, досла. Құрылышқы мұнасыбәтлік орылады кеш, қызметчілер, шындақла шу құрылышлада ішіліп атқан барлық ішчіла, Әмінлағы үрмітімізіні бүлдіріміз, мәні сілі бабу ғачқа найты раван яқшы еллады. Мені баттымыз партия өкіметінің мұшындақ ішіланы орылаштырып бәгінеге көптің көп рахмет деп өзінің міннеттарлықыны бүлдіріпті. Анден 5-ші баштанғышының алды Хунчилу. Хуасы Норкшертсінің алды елла қош еніштір абан, қызылчырақ нейсап қамығанда деге ұшырын беріпті, көптің көп рахмет, әзізнің ұшыры ба. Чемпин елі қош еніштір найтыр абан деге ұшырын беріпті, Синфу, Бұлбұл Гоя, қаршалымыз, Амини Гүлханым сіздің қаршалымыз, көктіңіз ісімлік достымыз, Еминді Асаның қарш тәріпі машины жиық деген ұшырын беріпті, рахмет. Нұрның авазлы құшыры ба? Қене, Нұрның авазлы құшырына аңлайлы, ә?
1: Президенттік көтерсепшілер, ұқымшылар, ұлқар береш, шефлу, башқылақыншылар амалы.
0: Көптің көп рахмет оса, елдіріңла давамлық раван болсын, бүгін қылмақчы болған ішлеріңла, тижаратлеріңла, қызметлеріңла, үгін ішлеріңла, найты нәтижелік болсын. Қадірлік радиоанлығычы доста, біздің бұл программымызны Хотан шәрі қарқаш елі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәркет Аштықмай Зауды алайды тәләп қылған телефон 187-0903-3337. Программыз ене үрім шәрі даван елі Фукан көчісіға жайлашқан Әйдобу Рахат Тәнәркет айығы дүкіні алайды тәләп қылған. Программыз ене Тянша районы Қалық елі 55-ші нұмырғы жайлашқан Чинкан Джунгі Докторханысының тер кезәліклері мәқсус бөлімі алайды тәләп қылған бұ ұрылаға чин діліміздің рахмет айттымыз.

қызметташлар нарадқа қызмет мұнасыбеті білен бады да. Нарадның сөртіні әсілі аппаратта татып кепті видеоларыны. Қарап әсілі 5-ші айдыки тағ әң гүзелкен деген мұшында бір қарашқы кеп қалдым. Чүнкі о вақытта тәхима тәбиетінің рәңгі, чымланың, отчөпләнің, қарғайының, әрхіл өсімліклерінің рәңгі тәхи қиынықлап кетмеген, найты юмыран, сус, яш ешіл халәтіке. Ажайып көзел. Апыраттыке елі қалат, худды ясып алдыңыз мұ ма видеоны дегідек дәрежеде? Пішіқлап ішленге видео мұ бұ дегідек дәрежеде ашта көзел ке, достла. Gerçəmdə ətdiyən kəş çüşünən temperatura pərqi bosumu, ləkin qilinraq kiyini bilib, aşında güzəl vaqtını körüşmü, acayib huzur kə, dostla. Ot cöblədi xısarqiyib kətməgən və ya ki, qinnıq yeşil halət ki, ötməgən, maysa halət ki, aşında güzəl bir körünüş bizim köz aldığımızda namayən buldukən, dostla. Onda bosa, dostlar, məsələni bugün radio sayaydı səyibimizdə, Алтайның қарлықтағы орманлықлардегі ажайып гүзел сырлық жайлаға баштап барамыз. 5-ші айның отырлардегі Алтайда температура юқорлап 15 Цельсия градустан 20 Цельсия градусқычы болып, қыш күнлердегі қаһардан суық билан хошлашып, бүтін бір елдегі ән рахат баш яз мезгілін күтіп алады. Қарлық тағлардегі қарлар тегі ерімеген, орманлар яп ешіл. Көл сүйі сүп-сүзік болып, бұл салқындайдыған тәбі яқшы жай есаплынды. Қанаста саятчілі көп, лекін астандық кішілі білідіған бұл ішкі сырлық жайға Алтайның әң сап, кіші қалбіні азадылікке еріштірдіған баш яз мәнзірсі ешірінған. Қыны бұл жай қайсы жай екен? Алтай саятчіні көңілігі пікуатқан достарымыз, мұш ақы, ғонлы, арқылық мүңіп, Алтайны көріп келімен, Мұнасыбәтлік шу, еқін әтірапты ке, барлық саят мәнзір нұқтыларыны көріп келімінде пылалап атқан достарымыз қолық онла бізді болсын, ә? Джили көлі деңіз мұғы үшін мәнзір районы. Борылтықай нахиясының джили көлі мәнзір районыға, яны, шор көлге жайлашқан. Алтай вылайты нұқтылық тәбісі яқылған, астанды кекшілі білідіған мәнзір нұқтысы есаплынды. Ән-әнвей мұғы үшіңнің чөлік мәнзірсігі ұқшымайдыған еріш өке, джили көлі деңіз мұғы үшің мәнзір районда аз ұшырайдыған су үсті ярданлықы ершәклі ба. Шондақла орган тәрәп нұқтылық тұныштырған астандық кішілі білідіған мәнзір нұқтысы. Абасы иліғандан кейінке джили көлінің сүйі көп-көк вә сөп-сүзік болып, құты чөлік арсығы нәқішленген көк яқытқы ұқшайды. Ерақтығы ярданлық ершәклі, шамалның нәч 100 миллион ел ялап ұпыртышы білән шәклі әрхіл тік яр, таш түрікләні шәкілләндірген болып, бәзілері қал әке, бәзілері ғайет зор хайван қоқшайды. Сарғоч қоңыр рәңлік қия таш білән көп-көк көл сүйі бір-біріні гәуділәндіріп тұрды. Түштін кейін қояш нұры көл юзігі түшіп, су долқыларыны чақнатуды. Ярдан топы су юзіде әкс етіп, судыки шоласы білен керәлішіп, гүзәлікті кішіні хайран қалдырды. Мәнзір районның кадрығы ұлдырып, бұй әдін өткенде мәйін шамал сипап өтіді. Көл сүйі сәл салқын болып, ішкі қырғақтығы ярданлық ұшқандек өтіп атқандек тойылып, кемі суды мені ватқан, адам рәсім ішеді саят қылып атқан деген мәнаны чонқыр ес қылғылы болуды. Кәчқұрын, кәчке шәпәк ярдан топыны қызғыч серқ рәңгі бұяйды. Көл юзі алтын нұр чечеп, кәйпият тойғызына ашырды. Бұ фотосүрәт әвәскарларының тәбі мәнзір таллаш орны есапланды. Сәндау хайзы, яны Сәнді қозы мәнзір районы Чингіл найысығы жайлашқан. Бұ мәнзір район мұ, чоқым берішқі әрзейдіған найды гүзел мәнзір районы. Бұ қылбәт асандық кішілі білідіған далыды қоныш орны. Бұй әрі 3 егіз тағ көлідің тәркіп тапқан болып, төт әтрапыны яйлақ вә қарлық тағла орап тұрды. Яз бәсліде, егіз тағ яйлықы ешіліқы пүркініп, яу күллі әмміені қаплап, қарлық чоқы шәмшәтлері бүк барақсан өсіді. Көл сүйі сүзік, әм көп-көк. Ходы ерге чечілған 3 тәне яқытқы ұқшайды. Яз бәсліде сәнді қозының хавасы салқын вә сап болып, кечі асмында саман елі чақнап, елтузлық асман ұчық көрінуді. Бұ далыды қоныдыған, елтузланы тамаш қылыдыған әң яқшы жай есаплынды.
Bu yada yaylaqda piyada minib, qarlıq taq köllərinin bir-birini gövdələndirgən gözəl

Қадірлік радио аңлығычы достар, фейшен сұпымызғы нұрғын достарымыз гүлләні, чайланы, гүзәл мәнзірі орылырыны әвәтіп тұ, көптін көп рахмет, андын яна, ма мәзмұнна аңлаш жарьянда, құты шо жайлағы бағандек болдық, көл ішчеді қатырғы ұлтырып, шо мәнзірләнің арсады кеті батқандек ес тұйғылағы келдіқ, деген ұшырыны беріп тұ, көптін көп рахмет достар. Андын бұл-бұлғыя ұшыр беріп тұ, салам Мирсалат Қасым, яқшымсыз, мен алдыңғы елі, Алтайға саятке баған дәл мұшу 5-ші айда Алтайның гүзел жайларға бадым, бәк пәйзі Ертіш дәрясчу ажайып бәк гүзел кен, ақиқатан берішқа әрзейді кен, сіз дегендек 5-ші айдыки мәнзірсі ақиқатан бәк гүзел кен деген ұшырын беріпті, көптің көп рахмет, андын ма Айгүл ісімлі ханымы депті. Алтай ҳақиқатан бәк гүзел, Шинжаңның саят мәнзіра йоллары ҳақиқатан бәк гүзел. Сіз дегендек 5-ші айдыки саят му, ажайып тетімлік бір саяхат 5-ші ай мәзгілді, тағылағы бағылағы баған вақытта, дәл сіз дегендек юмран халаттыки өсімліклеріні, тағыла бағылының ән гүзел, еп-еңі ешіл халтыны көгілі болуду, бәк яқшы көрмәмуші мәзгілді саятки берішіні деген ұшырын әвәтіпті, көптің көп рахмет. Қадірлік радиоаңлығычы достар, һәр күндегі программамызда радио саяйты сәйіпіміз арқылық сіләні найты гүзел жайлаға апырып, радио долқылары арқылы саят қылдырып келіп аттымыз, саят планы түзіп атқан достарымыз, мұшы жайланы есіңладын әргіз шықаймаңла. Біз тұныштырған шу орылла сіләнің саятке бағандың кейінгі планыңлағы кіріп қаса, радиода мұндақ тәсвірлігенді, хақиқаттан шу тәсвір білән, ұқшаш гүзел жай кендіп, бізге әм бәрләп қойсаңла болды достар. Онда болса көңіл арамыңлаға, Yıkımlıq naqşıladın birini sunaylı dəb dostlar, uçurlar yedib gəldi dostlar, uçurlarını yeni halətdə sizləgi yetküzü bitəyli, dostlar, yol uçurlarının vaqıtçalıqına ait küşlük buldu. Şopur dostlarımız paydanılmasın, nurun uçuru. Көптің көп рахмет, осы азырның өзді yola асасын раваны, Хунгуаншан yola да машинла біраз көп рәккен, яны Хынын шарқы yолдың Чидаван шарқы көтісіғі че, ғарып шарқы yөнілішті. Оның башқа Люйшен жәніп yолының әхвалы қарсақ, Ишуяның алды тәрәпләді машинла біраз көп yürіш асталекін алайды тосылған әхвал йоқ. Сай yолының Суджу yolu өтішімі көрік білән, мұшы қашқары шарқы yolu өтішімі көрік, арлықы деген мұшы бөләкілерді, машинлар біраз көпірек yürіш астырақлыкін алайды тосылған әхвал йоқ. Даван шималы yollары, әмді құрылыш қылы сәбәбідін машинлар біраз көп yürіш асты болушы мүмкен, қатнашқы сәл тәсірләні көстіші мүмкен деп достларға айланып мүніш тоғырсыды мұ, ұшырланы еткізген болдық. Даван шималы yollары да машинлар біраз көп достлар. Лекен алайды тосылған әхвал йоқ. Мұшы болып мұшу 10-ші жол бекет тарапта, давандық ке мұшу 10-ші жол ақырқы бекет тарапта, машиналар біраз көпіреккен. Андын Миңді докторханасы әмді азыры башқы ісімі өзгертілді бұ докторханның мұшының алды тарапты мұ. Машиналар біраз көпіреккен достлар, Форт Састияның алды тарапта. Андын Лушен көтісі мұ машиналар біраз көп yürіш аста, Башқы yolla асасын раван достарымыз, рава yollады маңғанды мұ, бейхаттарлікі алайды диқат қылышыңланы әскертіміз достар. Әмде ямғыр еғышқы баштада абарайы қарып өттәйлі. Бүгін күндіздің кетчегіче азырақ ямғыр еғып, кен өткінші ямғырғы өзгірайды. Йоқыр температура 13 Celsius градус, төбән температура 6 Celsius градус болуды, 4-5 бал шамал чықыды. Демәк әмде гәрчі ямғыр аз болсы мұ, достар. Азырақ ямғыр яғсы мұ, лекен температура түнігін алдыңғы күлі қарғанда қелі төвен. Шоңы сыртқы чықмақчы болған достарымыз қелін кейін әйлі шән көкей басақ тәқі яқшы достар шықылып, ауа өзгерге вақытта зұқамдап қамайлы әт күндіздің кетчегіче хава ұчық, йоқыр температура 16 Celsius градус, төвен температура 6 Celsius градус болуды. Ойет дінчеста күндіздің кетчегіче хава янлам ұчық, йоқыр температура 19 Celsius градус, төвен температура 7 Celsius градус болуды. Демек бұл бірнәч күнде хава салқын әдосла. Әдемгі рахаттық беғышлайдыған температура болды кен. Янлам әң еңі аварайы өзгіршіге, давамлық 174 қатнас сәнәт радиосының программалары арқылық диқат қып тұсаңла болды достар. Чүнкі аварай мәйлі біздің қызмет өгініш тұрмышымыз білән ажайып зіш мұнасыбәтлік болып мұз сәпәрлеріміз білән яман мұнасыбәтлік достар. Болса, давамлық диқат қып тұрайлы, маны ямғыр еғышқы башлапты достарының диқат қылышыны тәбісі яқылымызда шамалдап қамаңла.

0: деп учур берипти. Үмүт бар булуңа, исмиңизге лайык үмүт бар булуң. Эмди досторумуз Абаяттан учурдумы бадык 6-нчы айның 5-нчы күнүгече дабамлышыды, а? Эмди курулуш мезгилде балким биздин турмуштарыбызга бизге колайсызлыкларны эп келиши мүмкүн, лекин достор, ярасты юнду суу турбалары өзгертилди, пиядлар жолуга кышят кузулуду. Моторлық қатнаш бастыр елінің құрылымы қауіт құрылышы шондақла еңіздің көп айтылдыған қолтық шәкілік амуви аптобус бекетлері ясылыды. Демек, еллар абалышыды, достлар, мұшы құрылышла түккенден кейін. Біздің тұрмышымыз қызыш мұнасыбәтлік. Мәселен, программаларда, ой, риясетчі, елла бәк қаттан өп кетті, манда өп кетті, онда өп кетті, ұшырланы берісілі. Мұнасыбәтлік орылла мана шу ұшырланы біздің, мәселен, еткізіп қойшымыз бойчымы аңылады өзілері тәкшіріп, шу елланың афаларын білгенден кейін, хейлі зор мәбләқлі білән біздің тіғімі раван, бейхәттер меңішіміз үшін өзгерді батуды. Әмді 20 күн, 30 күн вақыт құрлыш қылыш жәриянда аңчы мүнчі қолайсылықланы епкесе, аңылық бойсынып құрлыш қығычы тәрәпнің шуя қып қойған бәлгі тақтыларға шында мұ, қолысақ досла кейін тіғімі яқшы қатнаш шарайты ярдылды, Найт, яхши, раван йолады маңамыз. Шуның үшін, қатнаш қайды незамдырға аңлық рай қылып, абаятын біздеп бәгендек, башқа йолларын талап, айлынып, меніп тұрсаңла тамамен болуду. Техімі яхши, шарайты, яхши болған, еп ең алаттығы йолла, біздің көз алдымызда намайен босын, емдіге яхши, іштетіміз шу йолланы біз яна. Жума досла, сәбірчалық біле йол юрейлі.
1: Автомобил айдыгенде, хейка ішчім, ройыңызды ұрғытым. Бразилиядан келтірілген уалдана қосылған. Хейка ішімдігіні ішсеңіз, 6 сағат кеше ройыңыз ұрғып тұрады. Хейка ішімдігі.
2: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, паранлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сұпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтер, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішіләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, паранлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтер, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішіләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап еқін.
4: Навай ұста, налырыңыз әжеп сыңып пішіпті.
5: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
4: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
5: Навай қана, пішіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тижартыңызды текімі ронақтап қызым.
1: Шинжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шықырылды.
2: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чендірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
2: Мол үшчеріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
6: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
7: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қысқарлы пәлетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
6: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
7: Сұлу шетін әптитали 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
7: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
4: Сұлу шетін әптитали 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз малсет өлі алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станциясының данлық риясетшілері бейвасыт көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
4: Әзірлік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мүшиядын башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядын башланыды.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин аптеталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.

0: май серпият му апхул ишке рекан дежи ма. Чон лаган, май серпият сәр өрлеп кәсе, гәр сіз әппәген болсаңыз ма, май. Майын жық яйдыған машин кәп ба. Майын жық яйды деп, хапып қалдыға ақваллама бұп қылеш ектималлығы ба.
1: 174, Риясат Чопор Доса, яқшымсыз.
0: Яқшымсыз. Яқшы, яқшы.
1: Жоң қайлышын, солың отырым, қолдың қайлы. Боянбай, сәмдәнінің өмірі әр үшін сараған.
0: Боянбай. Болды. Адама 2019-нің ке, Чирюйнің ке, Рүйхо, 3, Экспер, автоматы қот 87 мың километр маған, сатым әдіп телефон нөмірі, 192, 60-57, 0-113. А машина азыр нәді ашыны үрімчіді мұ, нәді ашыны бір депәсіңіз болды. Мен машинамды сатқан еді, намығы өткімі де, телефон қысам омы де, мұшындақ әқвалда машинаға құлып салдыру әткілі болды. Құлып салдыру әткілі болмайды, өлекі моторлық қатнаш басылырын башқа жоғырына беріп, бір нем қысыңыз болды.
1: Шыма 19-ші, яғырлықты машина мағарлазаққа 85 мүмін 90 мүмін атырады.
0: 50 мүмінлік машинінен дадамға әппәмекшітім дейді. Әппәмекші. Қайыс апты ма бұланы? Қайысыны? Талысам бола. Ма 50 мүмінлік атырапыда апты ма бұл сетіп амақшы болса дадысыға. Қайыс апты ма бұлан талысы болды?
1: Жүгін бөмінке сәріп сантон паудықтан машина базарда топарта 60-65 атырапыда.
0: 60-65.
1: Шума 19-ші, яғырлықты мәжіна мәжарласақта 85-90 маң атырады.
0: 85-90 ғыча.
1: Шума 22-ші, бейәлі сұнтылар сәпті мәжіна мәжарласақта 60-90 атырады. Шума 18-ші, сұнтын 100-дасы мәжіна мәжарласақта 50-90 атырады. Шума 17-ші, сәлінен 70-ші мәжіна мәжарласақта 60-90 атырады.
0: 60-90 атырады да базар бағасы. Болды. Онда олса ені бір қанчы машиналар ба. Машина үрімчі дәді, байам қат сатыма деген машина үші, 2019-нің ке, Чирюйнің Рүйхо 3 Экспер, 87 мың километр маңған дейді. Ала қылышын бір 193-ке, 63-57, 0-113-кен. Андың мұя деген бір машина ба кен, бейнісінің ке SL600, SUV, нәчіпіл әтрапыды болды, деп сұрап сіз, болды. Бұл машинның мұ азыр Тұрсын жаңы бір еллап берейлі, бейнісінің ке бір машинасы ба кен. Бұл машинның бір бағалап әген болсаңыз. Оңды ене қарайдыған болсақ, маң машинлар бәке қылы кетті. Санфанға отыр еллер қошылын еді еллер аван кен. 2019-нің ке Шөтиелі оның бір машинасы ба кен, Шөтиелі оның ке C4 ил кен. Бұл машин нәчіпілі әтрапыды болды дейді, бұның бір бағалып әткен болсаңыз. Оңдың ене қарсақ, GD-нің ке 2023-нің ке арлаш мендергелік. GD-дің бір сұва кен. Бұл машина нәчіпілі әтрапыды болды дейді. Бұл машинға бір қарапаққан болсыңыз. Оңды ене 2018 май 22-нің машиналарын бағалап болды. Әхмет жауап жорыңыз.
1: Құрыз, есіді көз, қашқайдың сары. Қашқа бір жұртымын алып келді, қош ене сұрава.
0: Болды, рахмет сізге. Май сәрпияты сәл төвенерек болсын дейді. Тұрсынжан 50 мүмін әтрапыда. Чонлағы мас келді қапты ма бұл бағамы да, деп байым қыс орған. Сізді 50 мүмін әтрапы да ма, чонлағы мас келді қанарақ ба, қапты ма бұл бағамы ек ма?
1: Ауы, машинның намыға жеткі көлімі де, телефон қысын ағылымы деген аңылысыңыз. Машинның ел ер үшін ішкіне қайты толықлап бірін бігір басыңыз, сізді үздейді. Машин еліп тәшіп түшеген чар, тәшіп қыламайды үшін оны сізді үздейді, шықтардан үкен әлеткәсін қолды.
0: Манда амалла бадыңа?
1: Шума 19-дан Шөртерман C4 тапты 125-ті 30 мың атырабыды.
0: Мақыл.
1: Шума 122-ке серіп Сантон Паудықтан машинан базарда атып қатты 63-тін 65 атырабыды.
0: О, 50 мың ұя атырабыды машин бағам ек мұсыз де? Ба, чонлағы әппірей деген тем дейді. 10 еліктің ешіп кеткен машинны чоқым сұпығы чықып, шыңен қылымыз ғой шындақ мұ? 10-ін жылдың башлап, елді бір кеттім сұпығы чықып, елік тәшір шықылымыз. 2021-нің ке шәнде илән тұра, зүнгүй бән. 82-ның маңған сатмақ іштем, нәчіпіл әтрапыды босы бұла, деп сұрапсыз болды. Бұны мұн бір еллап берейлі, 2021-нің ке машин сікен, Оңдың, яқшымсілі, риясәтшілі, 2000, үш жүрпәк қалайым қам кетті, 2024-нің ке, 2024-нің CRV, Тоқмай дейді, тоқмай. Болды. Азыр бағалап әсіне. 2024-нің ке CRV-сі кен бұл. Tokma arlaş CRV iken.

0: Қанчып ілі атырапыды болды, дейді. Андың яқшымсылар, ясәтчілі, менінке... Полу оқшайды қайан деп берің. Полу оқшайды, қандақ полу... Амырақ сіз, қандығырақ полу оға. Ажының бір дәпәсіңіз ұп декен, түндігін бір ек беріп, полу оя қалдық біз. Ама қуырма етеді ке, полу оны қуырма етеді кен де, қуырмайын полу әткілі болды кен. Кейін сұрсақ, бұр оны көрілді, дұңзан деке полу қана, деп бір полу қаны бат де, ашу полу қаны ма, ой тозжан. Мау, имбағу, мау киностады дейшінің, енді кіл таркөчі бағалы, қорға кіркісті деген, ашаны оң қол тарапы дейші ечіліп декен. Ама олайды полу осының жесіңіз, гүрічіні көмегі де, көш басы деке жұмы. Аш полу оны бір явасыңыз болды, 24 сағат қосы қашмығы дек аштақ. Әр қыл олды, ет қыл полосы бәкке. Әше кірпі қалы ба ма? Маңға ярдым, қуырмай әткен, герч қуырмай әткен полу осы ма? О, жауап кен іш қылып.
1: 170-ті қолды жол қайыр, 318-ді де. Сүйсінің ойылы ғызы, қолсың ойылы ғызы келдім үлбар
0: ғам. Е, мақол, болды рахмет. Еші өйем мүнкі, шау шымыр тарап қарап маңғанда бәк тосылып кетті деген өпчірне. Тапшыр болдық, болды рахмет. Yeni mında qarsaq Tursunca maşınlarını bağlı vəsək ota maşın bəki qılık etdi. Andın av 50 milyon ətrafı da sizdə qanda avtomobillar va. Andın ma 2014 10-cu ayınki Beijing 40 Səyobən 4 çaq tadılğan nusxəsi maşına satmaqçı 10 minə manğa maşına bu bağlayıb bəgən bolsa deydi. Ma maşının bağlayıdan 2015 7-ci ayınki Nissan Tidadın birisi var ekan. Bu maşının bağlı mısak olmayıdı ki hemen. Yolu vettik. 2015 7. ayının ki Nissan Tidaken bu maşını mı bir bahalaylı. 2015 7. ayının ki.
1: 2024'ın tutmayarlı çağrı edildi maşının bazarda tutmasa bir sarıkbaşın izlerliğimi hatırlatıldı. Şükürler zikim bana sende izan tıra zungi ben dörtte mecmen bazar basa kalka 50-55 mi atıra bunu?
0: 50-55 kiçe.
1: Şükürler zikim için ki ciri çağdiyan şu konu olupta mecmen bazar basa kalka 55 mi atıra bunu?
0: 55
1: mi? Şükürler 19'dan şöterden çiçe tıra 25'te 30 mi atıra bunu?
0: 25'ten 30 mi kiçe. Buldum akıl. Huanhalu, Jonyi Yuan'ın ki aldı da maşallah bekilecek ki diye uçurunu yer çağrı evet. Buldu Rahmet. Yeni bir uçur.
1: Salam, garaj yetkisi. Мауы,
0: Тұғырақ.
1: 2023-й 5-й айнеке сонда ЕX сауы жүресі Кенкан, Жигондан әмінің сұқтымыз тұлық әмді сұққы күшінді бұдағы антимите шеркерге айяда ба шы бәш бұл айрайды ғанды
0: 23-нікі шәнді АЕX 25 ә, шында аналдық ә, тұғыраш ә, шы бұйты әвәт өттік әмсі AX 25 кен.
1: Шума 24 мин ке бегосулин ке тайот тахыр деп та машина базар басып ката 110 мин ка табы.
0: 110 мин ка атрапыда. А о надам го машина бераттым 50 мин ка атрапыда деген алмочумуз телефон номерин эвет берейли. Сал туруп а программдан түшкөндөн кен сиз бир телефон кылып бир тапсили бир сораң а. Азыр алмай ватам деп отурсун жан. 50 мин ка атрапыга чоңлага машина бердим деп шуна дейди.
1: 22 sende ETA 25 tatta maşından bazarda topatta 65 bin kadar.
0: 65 mi?
1: Şükürlüğü 15 ninki Nisan Tizadık'ta maşından bazarda topatta 25 bin kadar. Şükürlüğü 24 ninki Bigosul'un ki Toyota takır edipte maşından bazarda topatta 110 bin kadar.
0: He makul. Orzu Göl.
2: Hüsurcu yaşınsız. Şükürlüğü 17'nin 70'lik olanda o tepeyi çarptırıydı. Net bulduğundu he.
0: Olan... Oğlanda. Oğlanda. Tötçak söyleydi. Şimdi bu oyatının ki oğlanda, tötçak söyleydi ha oğlanda. Hazır evet koyduk şu mu?
1: Şimdi ben zikirmenin ki Nisan Şavuklu, Kızıramet, en ilgal sebepte maçından bazar bazı kat 55'te 60 min kat yaptı.
0: 55'te 60 min kat yaptı. Bu oldu makul. Yine şimdi ben 12'nin ki gazlık. Gazlıq CRV. CRV. Qanç pul oldu degen gepken bu. Yığıp gelsek ha. Yana
2: o sürgen

0: тұрып алса қолдайды едім бірсе 2014 ке газлық шөй едім бірсе ваке бұл нәчіп біле тұрып
1: 2014 газлық шөй етіп алса 20-25 мың атырапы
0: 20-ді 25 мың атырапы болды екен 2014 газлық шөй елір анда 2021 ке туғандым бірсе ваке шу сетіп алмақ жоқ шайды қарғанды бағанлық үшіміз нәчіп біле тұрапы сетіп алсам муап қолды деп аштақ дейді яна яқсымызда риясатчілі мауы Audi A6 машинаның ең ысық. Audi A6-ныңке деп тұрған, Audi A6-та. Зауыт тарап елан қамбасы 322.900-ден 558.900-ге. Итіп арқанның кейінгі бағасы 253.400-ден 432.900-ге. Шында да бұл аптыма болды шу. Төвен сәптімлік нұсқысы да. Төвен сәптімлік нұсқысы да тәхминен бір. 70 мың атырапы да, Йоқыр сәплімлік автомобылды ба, 120 мың атырапы да. Итвар ба ке. Ашындақ кен.

0: Әңгінің yol ұшырларыны біздің алам.
1: Қатнашқа алақыдар ұшыр мәсләхетләдің дәл вақтыда қабардар болың.
0: Yol yürü сәпіріңіздікі шатлық дәқиқылырғы біздің ерішім.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз кетіп отқан суаларыңызға біз арқылық жауапқа ерішім.
0: Программымыз арқылық сілебілі сырды шитамдарыны томылу му, әхмет фитеп қарап мәні мүге му, нәқ вақтыр микропу алды, азыр болдық. Рая сәчі дұсынла, адыл жан абылымы тәсілек олды.
1: Яхшы кайфият иликида, мәзеленләге бихәттәр китеп багайсызлар дуслар. Программабызны аңлап мошы вакытлан бер әхмәткә иге кыгайсызлар дип ойлайбыз. Риясәтче дустыңлар Кундыз Айтурдыдан сезгә салам.

0: Көрілді ел қабірі, көрілі түңфі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі
1: үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі
0: үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі үлі Шоуларын түшіріп етті де.
1: Чингфон юлыры шында раван дейді, шөкіран рахмет. Оныңден кейін, юлырын қарайма деген нақшын бір қойап бәген болсыңыз, Адылжан. Аш нақшының музыкасы бәк яқшы дей, мен бәк яқшы көреттім.
0: Юлырын қарайма?
1: Бірсінің юлырын қарайма деген қарағанда.
0: Юлырын қарайма деген қайсы нақшы дейді, біз ғыншып бекін әмен бір әсіліп бақай. Қайсы нақша бір, білемін.
1: Азырақ ахаңыны бізге бір деп беріңе, есімі сыйлыңе. Хыматжан шында раван екен.
0: Яңа Акбаржан дейді.
2: Мәшу 13-тің 5 минут өткенде мәшу әзіп шыққан қырсын бір тойладыңыз кен.
0: Ой, мәбежу әке.
2: Нақшыны бірін жетіп деп, жәнергізді біз әмірі программ сүйшінлік реасетіне алып жүзде қыбар. Үнкес вақытшы сүйдеп жүзген. Мәшу Баймат Асадын қолдай чықып, доңхай, қолдай чыққай. Бұқыда мәқтістәсіздіқ бар. Ашияда бір чоғдадымыз, әйінлі тұрыпты өзін шеткен мол. Харсан Шағал дирижер, шоға бесіләге үнке сұқты әйдіп, қатлас әшімізді әрәтәмсілен, яғы сақтылар барамды, үйгі апыр қолған болса, қатлас әшімізді жүзді үшті сұқылаған болса, деп үш кәтіні. Мәшу 13-тің 5 минут өткенде мәшуәді шыққан қырсан. Бір чоғдадымыз кен, ашады, тұрды, юрны, сәл әзірік қолдайым, шоң үнкес қытай деп сүмек.
0: Бұлды әзір мұхайрыл Аллах қылышып, орныны ашу, шиәрі кичарлағатқа, отыр-әтір сақшыларға еткізіп қойсын, орныны білі білі бә, мұхайрыл. Рахмет, яқшы үнкес қып қойғыныңызға.
1: Бадайбан юлыр равандайды, Абдулла Тұрпанның ұшчүрі, оның дейін кейін, мәне, анда дейсіңіз, Айқыны отмысын Адылжан сізге дейді. Ауы, ақшам қауы.
0: Әнәдісем ме? Саңфанго бейлі ұраван дейді.
1: Шихондонлы ұраван дейді Шакыржан. Абла қанай.
3: Шанжарымы қошымыз, Раван. Құнжайдер бұл, тұмас кетіп асақ, ағызда қалқиян ұлы ұлысынан.
1: Яш баламас ма, от күшілік, яш баламас ма, Абла қанай ка?
0: Сіз дөреме екенсіз.
1: Дөреме екен. Аялчы бен бінсі ма.
0: Аялчы абла жамбла.
1: Рават дейсі.
0: Баллыны ені тоңліктен чықырып меніш башылыпты де аваз шыға. Өчектен чықты ма балларанла?
1: Ресми. Үзанлының балы ма, е?
0: Әй.
1: Рават дейсі.
0: Балды рахмет.
1: Балды рахмет. Чингфон елі пүтін линия шында Рават дейді. Рахмет. Өзі халының өтірі.
4: Юлырыңға аярым, юлырыңға қарайым.
1: Бұ, нақшы әмәсім ке өзі хал?
0: Бәлем болды ма? Юлырыңызға біз әмірін демек жоқ шайды ол адам. Әр қыттым программыны башылындығанды, қойдығанды. Юлырыңызға біз әмірін деген нақшы, юлырыңызға.

0: Машинны бофиосы, ай, газдон бофиос, машинны қандағы, айдаверсі де машинны. Сөкіп, элевитіп газдоны, машинны айдаверсі, тәсір қылмайды машинығы.
1: Қашқада башында яқшы депсіле, кейпиятыңлам яқшы өсін, ұнақ бұса. Қане, абыз әпендім.
2: Қазам резеке тәсі, ұнташы құдасары өсетсіле. Әсіне, үшілі көрлігі маңаштым, елін ақсал қандақты.
1: Ел яқшы, абыз әпендім. Бейхатарлығы дегат қылып мен, ел яқшы. Қашқа юпу ұғыды ке мәктәпкі пұлтөліп, бірінші түріні беріп, өтәп болған. Әмді еңшәгі үткеп әкітай деген үткігілі боламды, бірінші түріні қайты берімді оқ мәсләт бәген болсаңла. Бірінші түріні қайты бәмес, үткеп әкесіңіз болды. Мәктәп үлі ала қылышыңыз.
0: Мауы, неме тоғырыста үшір кептіке? Еткізіп көйелі чо, әтірікі мауы, жаң чау. Шынжан дәрежін ташқыры футбол бірлешін мұсабықсыға мұнасуәтлікке. Құшырланы еткізіп көйелі ма?
1: Әсәк қылы.
0: Үрімчәрі Шынжан дәрежін ташқыры футбол бірлешін мұсабықсы Закаслық Амеуи Аптуз Мәқсіз линиясын елан қылды. 2026 жылы қаліп ташлықылың қысы Шынжан дәрежін ташқыры Футбол бірлешім мұсабықсы мәзгіледі топ мәстанларының мұсабық мейданыға бейхәтәрі қолай тез етіп беріші вә тарқылышығы қапалдық қылыш үшін. Үрімшәрлік Амеуи қатнаш ғырои 7 закаслық мәқсіз линияны ечіп, 250 запас автомобилін ажыртып, алдын келішіп, автобусға чықыш мұлазыметіне yol қойды.
1: Бұл 7 мәқсіз линияға әр қайсы тижарат тармақлары тақсымланып мәсұл болудыған болып, Юқары еңі техникалық кәсіпті тараққият районы, яғни Еңшәһәр районы, Тяншан районы, Шемиго районы, Сайбақ районы, Иқтисад техника тараққият районы, яғни Тудунхаба районы, һәм Мидун районы қатарлық yönelişlərinin заказлық амеви автобус қатнашыға айрым-айрым капалетлік қылды. Әрбір линиядегі заказлық автобусла Олимпик тәнтәрбие мәркізінің шимали бірінші дәрвасысы, яки ғарби ішкенжі дәрвасысыға бейвасты барыды. Ерім елді тоқтайдыған бекетлер тәсіз қылынмеді. Қайты сәпірді әсілідегі линия бойынша қайтып, ел бойдегі амеви автобус бекетлерді тоқтап, елі түтшірді. Олимпик тәнтәрбие мәркізігі барыдыған амеви автобусла саат 17, 17.20, 18, 18.20 вә 19-да мұқым қозғылыды. Әмді елі жыланың әхвалы қарап, амеви автобус қытым саны көпейтілді.
0: Бірінші линия болса, біліп олайлы әті мұсабық бардыған бармақ жоған достар. Юқры ең техникалық кәсіпкерлер тараққияты районы, Еңшәһәр районы, Юнлишидин жолға чығып, төмір жол идарасы, Тенжи жолы, Сайбото, автомобиль чертісі, 5-ші бинакарлық құрылыс шеркеті айлықлар құрылысы, Хонгван Яджуй ұлтырақ районы бекетлерді өтіп, Олимпик тәнтәрбие мәркізге барды.
1: Шыққанжы линия автобусы болса, Тяншан районы Юнлишидин жолға чығып, Давен Жәнөбі елі, Давен Чонла Марып Шөйені бекетлерден өтіп, Олимпик тәнтәрбие мәркізігі барды.
0: Үшінші линия болса, Тянша районы елінішіден чықып, енін Нәнмін қалық мейданы, Беймін автобус, Беймін Омеви сәнәт сарайы, 5 жылтыз бөлідегі бинакарлық құрылыс шеркеті доқтырханысы, Параваллық районы, Тикқұдық шымали мәлісі, Чидаван елі иғызы бекітіден өтіп, енін Олимпиктен әркет мәркізігі барды.
1: 4-ші линия автобус болса, Шемиго районы yönelişidinin yolğa çıxıb, Әмгек көтісі, Нәңху ұлтырақ районы, Нәңху шимали yolı, Ваңжалиан базары бекетлерден өтіп, Олимпик тәнтәрбие мәркізігі барды.
0: 5-ші линия болса, Сайбақ районы yönelişidinin yolğa çıxıb, Қызылтақ, Достық yolı, Балу, Тибби Дашы yolı, Безекчілік шеркеті, Иғын көргезме, Вейба yolı, бекітіден өтіп, енді Олимпик тәнтәрбие мәркізігі барды.
1: 6-ші линия автобусы болса, Иқтисад техник тараққият районы, яғни Тудунхаба районы yönelişidin yolğa çıxıb, Венда майданы, Шаушиго, Ғарби Бачаху бекетлерден өтіп, Олимпик тәнтәрбие мәркізігі барды.
0: 7-ші линия болса, Мидун районы yönelişidin yolğa çıxıб, енді Мидун Уйе майданы, 1-ші номерлік дәрвасы. Хуаюан Ені үрімчәлік 108-ні отырым әктеп, Шисанху, Шау Шүйчі, Еніксанағат мәктіпі елі ғызы, Әрган, Simot zavod bekatlarda ötüp Olimpiadan tarabey markaziga bardı.
1: Zakaslıq məxsus liniyadan başqa yana yığın körgəzmə yoludakı Vuyo meydanı, yığın körgəzmə mərkəzi toxtalğı meydanı, mədəniyyət baxçısı, Əlnəb sarayı, Donxo yolu, Mingli yolu qatarlıq 5 nöqtə orunğa yığın caydan toşuş avtobusu liniyası təsis qılınıb 35 toşuş avtobusu səpləndi. Bu avtobuslar müsabiqədən burun üzüldürmək yolğa çıxdı. Müsabiqə meydanından tarqalğandan keyin müşü Top məstanları belgilengen nokta orunda toşuş avtobusu oturup etraptiki toxtalğı rayonu yaki tutaşdırış noktalarına bası buludu. Toşuş avtobusunun bilet bahası bir adam qitimga 2 yuan.
0: Endi 2026 yılı Aypau Jungor xalqara ralli müsabiqisi başını şaldı turvatıdı dostlar. Yine Ürümçi müsabiq rayonundan ötküzildiğan Ürümçi müsabiq rayonunda ötküzilgan 2026 yıllık Aypau Jungo Taklimakan'ın aylanış halkıra rally müsabıqısı mezgilide dostlar katnaşkı vaqtlıq çay kuyuş doğrusu da umumu muhtırış ilan kılındı. Faaliyetinin bir hatar oğuşluk elip verilişiğe kapalı kılış için Gungan katnaş başkuruş tarmakları tövendeki rayonla ve yollarda vaqtlıq vaqt bölüki yol bölekleri boyunca katnaşkı vaqtlıq çay kuyudu. Radyo aldır ki şopurustamla bilip olayla Müsabık avtomobilleri Ürümçi şehrine ayrılıp yürüyüş mezgili de yeni 5-15 günü bugün ayrılıp yürüyüş avtomobilleri ötüdüğün liniyelerde katnaşkı vaxtlıkça koydu. Münasifetsiz avtomobillerin toxtışı, avtomobil etirdeki kıstırılıp kırvelişi çekilindi. Katnaş sakçıları cemiyetik avtomobillerin başka yoldan menişe kumandalı kılıdı.
1: Müsabık avtomobillerinin ayrılıp yürüyüş liniyelerin dostlağı bir eskertip öteyli. Lager, Cilgı yolu, Wangfeng Cənubi yolu, Yashin Cənubi yolu, Nantan yolu, Nanshui yolu, Nanshi Şimali yolu, Nanhe yolu, Ölkü yolu 116. liniyası, Dövlət yolu 312. liniyası, Ulanbay Şimali Haqq Eliş Ponkti, Dövlət yolu 216. liniyası, Qarlıqaşlıq Cənubi yolu ötüşmü körüki, Say Tez Sürətlik yolu, Qızıltağ yolu, Cənubi Dostluq yolu, Qarmay Şərqi Kutsi Qoşumçu yolu, Nanhu Qarbi yolunun Qoşumçu yolu, Nanhu Cənubi yolu, Lihua Kutsi, Şinmin yolu, Şimali Azatlıq yolu, Cənubi Azatlıq yolu, İştipak yolu, Guanghui ötüşmü körüki, Say Tez Sürətlik yolu, Qarlıqaşlıq Cənubi yolu ötüşmü körüki, Dövlət yolu 216. liniyası, Ulanbay Şimali Haqq Eliş Ponkti, Dövlət yolu 312. liniyası, Ölkü yolu 116. liniyası, Nansan Sayahat Bazısı Şarkı yolu, Nansan Sayahat Bazısı Qarbi yolu, Wangfeng Cənubi yolu, Lager Qatarlıqlarını öz çıqalıdım.
0: Liniya buyduk keske yolu kızları ve yol bileklerde avtomobil atırtının yürüyüş ahvalı asasen vaxt bölgü boyunca katnaşkı çak koyuludu. Bu yollarda ötüdük avtomobiller nak meydandaki katnaş sakçılarının komandalıkı boysunup aldın başka yollarını tallap aynılıp mansı buludu.
1: 3S yani dereceden taşkırı kıskı musabı bölgedeki retki turguzuş musabıqısı ötküzülgen mezgilde yani 5. ayının 16. günü musabıqa yol bileklerde katnaşkı vaqtlıq çak koyuludu. Musabıqı musabısı Wangfeng Cənubi yolu, Nansan Sayahat Bazısı Qarbi yolu, Nansan Sayahat Bazısı Şarkı yolu, Shushui yolu, Ürümçi Shui Shigou liniyası, Miorgo 8-ci ətirəti ultraqlaşış noktasının Qarbi Şimal tarafından başlanıp, Kelkün suyunu başlaş üstüne. Ölkü yolu 116. liniyası, Qarbi kısım kuruluş kum meydanı, Ölkü yolu 103. liniyasının Qarbi Cinan Haqqiliş punktının Cənubi. Dövlət yolu 30. liniyası Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik taş yolunun Cənubi. Lausu Dehqançılıq Meydani. Ölkü yolu 116. liniyasından ötüb Çinyuan məhəlisinin şərqi şimal tərəfində axırlaşıdı. Müsabiqə məzgilində yuqarqı yol bölekləri və ətrafdakı tutaş yollarda cəmiyyət avtomobilləri və piyadələrinin yol yürüyüşü ya ki kesib ötüşü çəkilindi.

Қадырлық достар, программымызда алмышады да, көріп атқан, аңлап атқан, әмі аңла, аңлап атқан аңла, көріп атқан аңла, еліңізде біз...

0: Yok.
1: Дұрыс.
0: Сынама.
1: Ә-ә.
0: Тұйықсыз бір елді біл кетіп баға адам, шы бір яндап қоған, ой, деп басылышып тұлан жындағы кетеді қалды балық. Әбем дегендік шы.
1: Шы.
0: Айып қапақ баш деген кеп шыпәттім, шай кешілтіміз
1: шы. Әбілікі мұй обдан кейік мұна. Атшықты шықаған қарарының әмісі, мүш пүшайманды қалдырды адам не дейді, ә? Тоғыр кей қалды ма, кичек оған бұл көдің ұлы ма, әбілікі мұй жығыды мұны кичек тұрып. Беледі кәміш қайдыланы мұна. Бәз қейліп шықадам шоу бұрылан білмейсілен ке. Көргезім тараптық юлла ба, деп Абдулла Тұрпан бұжай кеткен мітті?
0: Гүлленген яшлық дейді, менің мүджәзім бір, яқшы мүджәзім ба менің дейді. Қанчы алдыраш болсам мұ, машинны әргіз ел бұйық тоқтатмаймай. Чоққым бір тенгі жарчаң машин тоқтыш орынны тепеп, машин тоқтыш орынны тоқтыту әткендікін, ән үземі қатыржам көңілім мүтін еш болып, әндім башқы ішімні қатыржам қылымы. Мұшы адытым ба менің дейді.
1: Яқшы, яқшы әдетке.
0: Гүлленген яшлық, яқшы әдеткен бұ.
1: Сайым доктор, бір шыпың әбәткентім, бір аңлы бәссаңла, жо, көр бәссаңла.
2: Адыл жо, мұш машиндым біз яндымаймыз мұна. Қанда балыйды ашу.
1: Машинсын даңла өтіптіміз.
0: Бінші машинды шықырып, ма машиндым яндымай айдаятымыз қашқайды бәз, дейді. Есіл балы де, мұны ма, көген, мұны. Шында ма?
1: Жас.
0: Әқлі ба?
1: Қаплан еген шыкенді даңлапты, мұны тамақ ұстылды тұрып, мұ радионы аңлаватты мен, дейді мұны. Илхамжан.
3: Салам, дейді.
1: Илхамжан.
3: Үш балдарының мұттымының қазі қандастан қолы ағызыр мұны ашы. Үш балы мені ұқты, толық сұлдың балдарды көрдім мен. Алдыр бір машин тасып қалды, үсті бағын сүрпәк, ғайыр көңгім толғап маңғамды. Ал машинны шоқып тоқысып, қапылды, бір нәрсесі ақылып, мені алды сатып сұрақын машины 800-тан шекіп кетті әзір. Мен бұнда айтам, үш күн бұл бәк көрі пікірінен мүсін қалайым тамағын ған айтып олар. Бұл қандай қысақылар ол баланы.
0: Я, бұл жо, қыранлы. Біз бәк жық тұтып тәрбие қылдық қой, қандай сақшыларын ұзынамыш программы ішіләш жерігенде.
1: Жық видеоларым ішілдің
0: ғой. Көрі атқыналы біз елда бұй үші, біз чықсақлан башқына ұшырмайды, мұш іш бәк жық ұшырайды. Әм бұ әрқайсы облас вилаят шәһәрді ке күнен қатынаш башқұрыш тармақлары мо қаттық башқұрып атқан әм көңіл құйып тұтып атқан қызметінің бірісі мұш. Әмді әм ғадыс көпірек шығып атқан нұқтыла ені мұшы мәселе қатынашқа нисбеттен. Әмді біз ашын нұрғын балланы ұшырадық, бізгім ұшырды әтті, бізгім ұшырды, жинжауы ашы қатынаш сақшы машинасы білен әтті, Әші, кәйінді мені тұссақ мұ, қыч кеткен, Әші, қаттелікі, бәзделікі, немдейміз, сәл қарайдыған бұл ұшқа. Мұнда әр қыл, әр яңызы, шыла балла ұшырған. Мен мұнда жығып көдім. Мұнда жығып көдім. Бұны жөз, бәзілің ұнала дейсілен, баш құрдыға дем ек, немешке кәк қымай, немешті. Шәмәс о, қатынас сақшы орылыры, күнген қатынас сақшы орылыры, әміз найт, яқшы тұтып атыды. Ашылының мұ, бешін ағыртылған мәсілі мұшы. Найт, ашы қадынғы түшіріп тұрып, біріні көзі, біріні ішкені көзі ішкені. Найт, яқшы қылып атыды бұл қызметіне. Жығып екіп кәсіп, менің шәқси құла асам. Айлы тәрбиесі. Геп атаны деген. Айлы тәрбиесі де, мұшының ұныспеттен сәл қараш, кәр ұмасылық. Чатығы ұммасылық ата-аналарының ке. Балығы тәрбие қылмасылық, бошқы үйтеш, чын тұтмасылық. Әм барлық мұш, мәсілі ата-аның, айлының тәрбиелісі. Мен ашын екілі өтімінде ол қарсы. Аш зиярат қылыш жерігенде, сорақ қылыш жерігенде, аса-аса ашта. Құқамды маңы өйді кілісі яқ.
1: Құқмайды.
0: Құқмайды.
1: Атанысының қарары жоқ. Демеген,
0: нәдін таптың, вәймейчілік деп жығып маңың ағын. Кечі дедіген шықсаңыз рөмінде енді пөр. Оның мұқатына сақшылар бірақ құры жығыштырды. Бұрын құды яқшы, рама яд чын тұтып атқаш қылы яқшы. Азыр шу ені қанда, кичік балла әміз 16-17 яшық балла әміз қаранлы. Ойлық кичік балла қоңғызыны көрсім қоқымайды ғой мәселен. Кичік бі балла қоңғызыны көрс қоқылап тұтып ойнайды, чоң адам болсы қоқылыға жақып алды деп.
1: Құмайды деп, оның ұспеттен аң етін.
0: Ашының ұқшаш, ашының ұқшаш, ол балла ашында тұйғы дегенде. Қаттар тұйғысы жоқ. Қанун жәтті ол тұйғысы жоқ. Мұнда, айының тәрбиесі үшінде оған деген, нұрғын балланы сорақ қылыш, зиярат қылыш жәрегенде ашында есқылық. Yek güllü.

0: қаршап шу атаңыз ұқмайды атта өзінің баласының үрімші келіп мұшында қып жүгінді ұқмай қатанылап айтын.
1: Дұры.
0: Мұнда дәрежеде. Ұқмайдыған телефон қысу. Ой, баты ғой ағылыр өлен шекеткен. Мұнда немі мені баты дұ, пұлны нәдін теп, нәге қашылды, я келі қып, ама тепкеге, айдепкеген нәсі, немі, кім бәде бұны, еш тұшамды ой дәшке. Правилышқы еш тұштымы, оныңды қәвәрісі чаттығы ек. Туғыплы қойған, мұнда қарсыз айдай сұқып қалған, туғыплы қойып чаттығы ек тек тұйғы берді кедем жоқ. Киімі босылы, янағашылы қамыса.
1: Бір пәш, найыз қосқытойса.
0: Аштай сұқып қалды кедем, гәк қымымды таңаңды дүгіс кеп күті дедем. Ұқмайды, ақырға қалған ұқмайды. Як ұқсымы, әлгі бәз атаңыланы зиярат қысашында.
1: Гәп аңнымыса деп.
0: Абамда мәлді ойнамы кедеген. Амыда бір мектеп күйіріп кедіш жәргенімді әйдәмі кедеген. Деп мұнда дек, чаттығы ек, о дадыс атсын, она атаңызды ма о тойғы ек. О мад, өткілін дорап тұр дейдіған кепті әм. Манда, ашы 18 кірмей правысы ек машылла. Балы дадыс ашы күшін қоқ қойсы епчі кеткен. Мәлді ойнап кичік балыны соқып қойған. Ябамыз бір ек әкітіп башқы еді, бір қабәдім бірсі кәген. Ой, баты өйді па деп тұқы атаңызы мұнында. Шо жығып егеп кегенде атаңы айыл тәрбейіз. Әң мұйым ки чоңлан немеш ки дәвірді сен ман. Шо зиярат жарияны ашын ес қылды. Мұш балыны атаңызы чың тұтмай, сәл қарған декен. Ба мұшында өлікі әске қылықла. Мұшында қылық сәт қылықла, я ки қанул райығымыған қылықла. Ба жәмиетке еғір жүк болдыған кем. Әні бұны, бұ қызметті ішіліп атқан қызметші қадымлағы бесін болдыған кем. Бұлағы түшудіған кем. Жығып егіп кеген енді нұмы, қатына сақшы тұсы ұмамды. Ой, чын тұсы ұмамды.
1: Башқұрсы ұмамды.
0: Башқұрсы қар ұмамды. Иш, кім бой ма, кімнің балысы ема аттаны, кәк қылы ема балаңға демей. Ені аш қызметін қылып атқалағы диққатына ағдырып қалды кеміз. Шоңа, кәп, өйдікі кәп кәп бұл жо.
1: Адылжан Бектоғыра әскерден, мұшы тапның өзі дұмы біз елі әм үлгіріміз жоң атанла. Балағы бай көз құлақ болайлы, жықырақ тәрбия қылайлы, әрі вақыт мұшы бейхәтәрлік тұғырсы да жықырақ тәрбия қылайлы. Ашына машинның, кәс токсиклет, моциклетнің ашқұшылыр болса, чоңла ашылды болғаны ке, оны еміш балы бәк ивылам аламайды қарақ бай бейхәтәрі кеге, енімізді сақламдық. Бір-бір оптарақ бейхатарақ еге сақлап қойып қысаққа. Елхам үлгіріміз жоңа тәрбиені үшін күчәйтсаңла деген үмідіміз ба, жұмы? Нақосы бір елаладын алайлы ма?
0: Көш, азалыға айтып келіміз достан.
2: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәстісі халықара чоңбасарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәт көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылуансыңыз болуды. Тияншан рәстісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлдікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжаң Епек елі чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-00-565.
3: Автомобіл әйдігенде хейка ішчіп, ройыңызды ұрғытың. Бұразды едің кәлтүрілген ұалана қошылға. Хейка ішчімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрылы. Хейка ішчімдігі, ішчімдігі.
4: Дода, еңдің ситуаған 5 жылық телефоныңыз пәйзікен ғо, экраны мүш өнкен?
5: Әлбәтті, Шинжан Телеграф шеркетінің дөләтінің 4 қыл тұлықлымыздың бәхірман болып, 5000 юәндің артық пұл тежеп қалды. Көңі телефоным нұмы пұлғы есаплылды. Яны тәхі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
4: Телефон алмаштырмақшы болсыңыз, Шинжан Телеграфына талан. Әзан әм көңілдікінек телефон сетіп ала алайсыз. Айылыдыкілеріңіз разы болуды. Тәпсилатыны Телеграф шеркетінің тижарет залларығы беріп, мәсәл сорап бейджір велін.
6: Навай ұстам, налларыңыз әжеп сыңы пішіп та.
7: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
6: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды шылты пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
7: Навай қана, пішіріқ дүкәлдіріңізді бәркет ұнын шылтып, тижаратыңызды текімі ронақ тапқызым.
5: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуқы ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқын ешчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман.

0: Қадірлі достар, программымыз дамыш өтуді аңлап атқаныңла.
1: Йоларыңызда біз Хәмра программасы.
0: Бұл программыны Ахмервайт он яғмай гүріш ачық солан ішіліп чықыр базағысаға, екен Ахмервайт езігілік шеркеті программымызны алайды тіліп
1: қан. Шелтіпа қаланың әмісі мақтап, дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылыдыға Исіл Абдул Фокы Абдулыры алайды тіліп қылған.
0: Достар, дамлық достарымыз ұшырғанларын еңіліп бәк әйсілі әбейшінің Құшырла қарап бақсақ, Құрбанжан құшыр еліпті. Мен 20 яш жығымды мотоциклет аған дейді. Хонда мототе, мен бәк амырақты

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйесі.

Қазақстан. Мекіргіл қаным Қоңда Қуаңчан қалық елі болақтақ елі көрікке шықып кетірген көрікнің ішкі яңлары Рауан елі ұчық тапты. Оның башқы қарайдығын болсақ достырымыздың сәби программымызды яқтырып аңайтыпты Зөхірә қаным мұ программымызды яқтырып аңайтыпты көптен көп рахмет.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады боладығыны, аммы үшін әмәли ішкіп беріс сәйінсі.
0: Аммы үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Шинжаң радио телевизиясының 1174 қатынасына радиосының қанунсыз камера программасы бойынша аңдыш бердік, яқтырып аңғыныңа рахмет.
1: Риясатчылар Данияр Махмуд білән Рисалат Қасым.
0: Нөвәч мұхәрір Сәпәр Мәмтімі.

0: Достлар, аңлап атқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атамыз. Бұл программамызды Үрімчі шәһәрі Тянь Шань районы Халық жолы 55-ші мұрғы жайлашқан Жинкаң жоңғы докторханасының тері кесәлліклері мәқсус бөлімі. Хотан шәһәрі Қарқаш жолы 55-ші мұрғы жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алайды талап қылған жоғарғы орындарға көптен көп рахмет айтамыз. Достарымыздың ке ұшырларға қарайлы Амини Гөл қатарлық достарымыз яқтырып аңлап атқан өзінің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Нұндың башқа авазлық ұшырлардың Мәттұрсын деген достымыз.
1: Саламды ясатшы, яқшынсыз. Қосандың радио жердіге аңлап атына, өнбәл оңшын қосандың ба.
0: Немдейсіз? Мәттұрсын ча. Авазыңыз әжеп орылып кетіпті, мен яқшы аңлиямдым авазыңызды. Нұрәлі.
2: Салам, дарман етмесет, қаттадың менің сұры. Яңда ұзайте алды жолына қосшан өстіруғаны.
0: Мау Айса жан деген достымыз, баямғы ижар өйінің телефон нұмырыны язамыған деп, қайты деп әген болсыңыз дейді. Езвеліңа әмді езвеліңа, мүшір Чынгуан жайы әндеке өйкен жұмы. Үш яттақлық, бір көтен, бір тамақ едіға ербаке, әсілі әлір тұлық өйке. 13, 3 таны 9, 14, 17, 54. 13, 3 таны 9, 14, 17, 54 деген телефон ке. Мүш телефон қалақласыңыз болды ке. Үшірлаға, яна, қарайлы, нұрның авазлық үшірей.
3: Қарберіте, Лоншенге, Алтынға, Қарабонға, Елішін қақетті.
0: Достарымыз яна маңған йолырыңладын, ұшыр беріп, мен ұшыңланы өміт қылымыз. Мау йол ұшырлары, қауда қартыстық ұшырлағы бір қарып етейлі. Итбақ йолы әйгір досылып кетіп тұғы итбақ йолы. Қандап мен батысылы. Қап қары қар қызыл чықпап бі итбақ йолының. Жиң-ең йолыдың мен пак өтсіғыз болған бөлек, шымалдың жәніпқа әйгір досылыш бәке. Оныңдың башқа сай юлы Гуанхой көріктің қоңшан юлығыз болған бөлек, жәніптің шималға тосылыш бәкен, Дабан бейлі итпақ юлыдың Доңдалиян ғарбі көтсіғыз болған бөлек, жәніптің шималға тосылыш бәкен. Қаған ұшырланы, конкрет ұшырланы сіләдің аңлайлы, дақ болса, төбенде қары яңғырдығы иллық ішла мавзолық ақпарат икайысыны бірлікті аңлаймыз. Яңғыр бір кечедегі дәк яғды. 5-ші айның 13-ші күні сәхірде Үрімчі шәһірінің Бейжің шималы жолының Тауши 2-ші көтізгіш болған жол бөлігінде йығылып қалған ямғыр суы жол қырыдан ішіп кеткен еді. Яң Чунфей жол бойында тұрып, түтіт боғындан тіпірлеп кетті. Бүгін ол алайдан рұқсат сұраған болып, қызын докторханаға апарып, укол ұрғызмақшы еді. О, токсикілдіні жол еғізіғіш іштіріп кәгенде, еғіліп қаған ямғыр суы қалы чонқыр болғашқа, токсикілдінің чақы суға чілініп қалып маңған еді. Анбалы ішкісі күлігін тұтқынша, ямғырды тұрып түтіт болды. «Апа, бұмысы біз меніп барайлы», деді қызы. «Меніп барамдық, маңсақ яны нәч километр бар тұса», деді Яң Чунфей. Ола қанда қылышыны білемей, бешік етіп тұрғанда, иллықлық еткізі,

Үш мұлазымат автомобілі бәлгіс жапланған бір автомобіл о ішкісінің алдыды тоқтыды. Автомобіл терезісіні түшірген кіші үрімчі үйқыры еңі техникілік кәсіплеттір әкет районы, ең шәр районы Дивопо езісі, кішік Дивопо шарқы көтісі мәхәлісінің қызметчісі Ван Сәйе еді. Ача, нәк бар сілә, автомобілгі чықынла, сіләні апырып қойайлы, деді Ван Сәйе. Яң Чүнфейнің доқтырханығы бараттық, бұ судың өткіл бола му? Деген әндешісігі қарта, болуды, автомобілгі чықынла, болмыса өлбіп кетісілі, деген иллық жауап қайтырылды. Ван Сәйе автомобілдің түшіп, ұлаға автомобілінің арқы ішігін ечіп бәді. Яна қолын ұзытып, күлікіні еліп, ішкейләні елеп автомобілгі чықады. Автомобіл ямғыр сөйі еғіліп қаған ел бөлігідің чыққанда, Ян Чүнфейнің көңілі андың жайығы түшті. Сіләгі көп рахмет. Балыға ұқыл ұрғызы ішіне кешіктірішке болмайды. Сіле болмаған болсаңла, мен қанда қылышын білемей қаған едім, деді о. Ван Сәйе, ешқыс жоқ, біз мұшы ішіні қылымыз. Бүгін ямғыр қаттық яғды. Мәхәлі қалық қолайлық яртышлайясыны елгі құйып, бізіне ахалләні мәқсіз апырып әкілішке орынлаштырды, деп жауап бәді. Докторханыға оңышлық етіп баған декен, Ян Чүнвей ирақлап кетіп атқан автомобілға қарап, ян телефонының чықырып, мәхәлінің вейшін топыға. Әрнеме болса сіләп өп қапсіла. Интайын жидді қиыншылға мәл болды. Ахалләге сәмімі мұлазымет қылдыған мәліге алқыш яңырты мән дәп ұшыр елі дей. Үрімче үйқыры еңі техникілік кәсіплі тарақият районы, еңі шәр районы Қашқар шәрқи елі көчі башқарымыздың шәрқи вокзал елі. Төмір ел көрік сүнгіче ел бөлікеді ке, ямғыр сөйіне чықыры беттіш турбатори қаттық ямғырғы бардашық берәмеген еді. Ел үздіке соның әң чонқыр ері пақалчақның оттыру сұғыча келайдап қаған еді. Шиншаң мәхәлісі телефонны құбыл қылғанда су яныла көпей ватадды. Қашқар шәрқы елі көчі башқармысы, партия қызметі комитетінің шөжесі Ма Джянго нақ мәйданғы беріп қарапла, іштінінің пұшқығыны тұрыпла су кәшті. Әмі ямғыр сүйі рызынке өтікінің қонжедің ішіге еқіп керді. О, еңішіп, қолыны созып, латқы сөзгішіні іздеді. Лекен су лай боғашқа көгілі болмай, пәкәт қол білән сылап деп ішкі тоғыр келді. Әсілі бір дөбе сесіп кеткен юпырмақ білән лай латқа сүнгіч арысыға қысылып қалған болып, бәк тосылып кеткен еді. Ма Джянго зоңзуып олтырып, еңіне жайникеге түріп, бір қолы білән ерні тіреп, яны бір қолыны сөзгішінің ючықларығы тықып, бір мүнчі юпырмақ лай латқа бір каллек сулияу қалдыны сыртыға алды. Колап аған нәрсіләні ел бойығы ташылып етіп, андын қолыны созып, яны қолыды. Бір жәті тұрған мәхәлі қызметшілері колаш әсвабыны бәгенде, о ішкі қатым ішілтіп беқіп қамлашмағашқа, яныла қол білән колап аз тез болды кән, деді. Шиншаң мәхәлісі партия комитетінің муавын шөжесі Лео Фәмо ямғыр сүйеге чилішіп кеткен еді. О сөзгішінің тартып атқанда тейліп кетіп, су азғылыға еқіліп түшіп, бүтін бәдініге лай чачырап кетті. Қызметташлары қолыны созып тартмақчы болғанда, о өзі тезлі орындын тұрып, «Ешқысы ек, ешқысы ек, дәрхал қылайлы», деді. Оның юз көзі су болып кеткен еді. Бұның ямғыр сүйі яки лай су екенлігіні пәрқат келіп болмайды. О юзіні сүртіп етіп, яны зоңзуып тұрып, давамлық көліді. Шиншаң мәхәлісінің мудірі Ин Юйлин бірнеше айланы башлап, яны бір тарапке йығылып қалған ямғыр сүйге еңішіп тұрып, қолы білән турбе егізідігі лайланы асты-асты чықырып атады. Ямғыр яныл егіп атады. Леген көрік сүнгічідігі сула астаста төвәлләшке башлады. Түштен кейін ямғыр пәсәйді. Көрік сүнгічі тарапты йығылып қалған ямғыр сүйі толық түшіп болды. Әгер йығылып қалған ямғыр сүйі вақтыда тазаланмаған болса, йығынды су көрік сүнгічі астыда нәчі күнгіші ме құрымайды. Ямғырлық киім киген бұл бірнеше мәлі қызметшісі ел бойыда әсвапланы йығыштырып, автомобілге салды. Достарымыздың ки ұшырлары қарайлы Абдурахман Сомкичи Голжа 10-нчы районның 10-нчы районның 6 киллары. Достарымыздың ки ұшырлары қарайлы Абдурахман Сомкичи Голжа 10-нчы районның 10-нчы районның 6 киллары ва дейді. Бүген дука ашмай жолға шығып қапсыз ғой Абдурахман Сомкичи. Абдумәмәт деген достымыз ма Гуанхой көріктін аэродром тарап маңған жолын ішіле о чоқ деген ұшырны қалдырыпты.

Bu Alimjon degan dostumuz, bu dostumuz muhit asrashda ishlaydi. Mandaq bir uchurni yollabdi. Mush 5-nji ayning 13-nji kuni kechada yomg'ir ajoyib qattiq yog'di. Yarim kechadan keyin bizmi shu bir kecha uxlamadik. Uxlamay Ananchi yo'linish yo'lida Beijing yo'lining oxiri Kütün yo'lining ko'rigining tagida yig'ilib qolgan suvlarni sumirib ulgurmay qar to'shish avtomobil bilan haydab kelib, bu suvni biz o'rmon taxti tarafga chiqirib yotdik. Shunday qilmasak avtomobilda yurgil bo'lmaydi, bir kech ishildik, u kun avtomobillar menga mayba qiynaldi degan uchunni qoldiribdi. Shundoq shu kuni hamdash muhit asrash tarmoqlari Әр қайсы қадымлар, бәк жапа таттыңлар, қатынас сақшыларымыз ба, мұйт асыраш қадымлар ба, әмінгілі жапа таттыңлар. Бір шәһәрнің ке иллықлығы манмышындақ, үнсіз, бәз адамларының үн-түнсіз өз қызмет орынды чың тұрышы, үн-түнсіз халда аш пүттерәп тұрыш арқылық, бір шәһәрнің ке иллықлығы намайан болуду, бір шәһәрнің ке айылнышы, нормал бір айылнышта маңалайды. Өші ямғыр қаттық яққа вақтыда, Нұрғын көрінішілі, торладың көдіғ, нұрғын көрінішілі біздің тәсірләндірді. Шу Алымжан сізге ұқшаш, яны нұрғын мұйт асыраш қадымларымыз жапа таттыңла. Көптің көп рахмәсіліге.

Аңлаучымен сайфаның ел үшірі достылық әтірапі раван дейін үшіркені. Рахмет, ені тяуіп еді паңызды дайду, яқшымы ориян сәтчі қашқарның аварайы қындақ туды. Қашқарның аварайы қарсақ, ава бұлытлық, ені кәлгісі 24 сағатта, ава бұлытлық, температура 15-28 селсия градус қычы болады кен. Аңлаучымыз алмастайду, ен әңлу, Рейдағы қарап маңғанда автомобил иқмей бәк көп деп үшір қалдырыпты, рахмет сізге. Әндің сигнал яқшы дейді. Оныңдан басқа аңғычымыз әсқарның мұ авасылық үшірі бәкен.

Dostlar, hazırdan özü de Gumudi, harbi yoludun, midun, janub yolu kagice, janubdun, şimaldın janubka karab manganda tosluş bagen. Yani, Junga Erciye'den Huyjan ve yolu kagice, janubdun şimalga manganda bu yol bilgi de emdi abdumobullar köp olu etipdu ama toslup kiliş yok. Uşin janub yoludun, Венчуан ғарбы үлі кәгіце жанобдың шымалғы маңғанды мұ аптымобылар көпкен. Сайулы ғанғы көркідің ғоншан үлі кәгіце жанобдың шымалғы маңған өнішті тұслыш ба. Ені ғазыр мүші итбақ үліда әмде тұслыш бірінші орынды тұрып етіпті. Итбақ үлді Yanılan muşu sana şu yana aldı muşu yol dönüşte abdumobullar köp tosluş bakken

Сөйіні кичік тослан аңлағы батқыныңлай Шинжан радио телевизия станция 107.4 қатына сәнет радиосының бейвасы алды батқан Гүл Қонжыла программысы. Досаның программымызға орынлаштырылған сарғыл мәзмұланы аңлыға чарғайсы ел біләклерден ұчыр берішіне қызын қаршалымыз. Ена ата-аналар білән елді кеді батқан кичік тосларының мұ, программымызны яқтырып аңлаш білән бірген программымызға ахтып қатыны ішіні үміт қылымыз. Вейшин сұпымыз Шинжан 1074 FM. Gülgünçlər proqramımızı yenə Tırıt Soda Çəkiliş Şirkəti alayda tələb qılğan. Proqramımızı yaxtırıb anlayatqan Çöntiyən digən anlıqçımız, sizni mə qızın qarşı alımız, davamlıq yaxtırıb anlaşınızını ümid qılımız.

Bu perde nahide aciz bulup, şamal çıksıla kol teysili yerlip gidiyordu. Van Kong köpükçe suyunun resipiğe yuşurunca dereceden taşkı yardımcı gilistirin ya ki ahşeker koşulgan. Gilistirin hüddi nemlik saklanış kiçi koduğutsu okşaş, bu su molekulasını hem mekkem tutuvelip köpük perdesindeki suyunun yuşurunca ekip gidişinin aldın alıdı. Bunda bulganda köpük perde kurup yerlip ketmeydu. Ақшекер болса, құты көбік пәрдіге эластикілік кичек чапан кегіз яңғы оқшаш пәрдіне текімі әврішім қылып, асанлықча етіліп кетмейді. Оныңдан қалса, ванхон көбікчілерге ене сырқы юзіне ақтиплаштырғычы дору қошылыды. Мәслен, юз сұйықлықыда бұл қыл тәркіп бар. Оның ролы құты сылықлаш мейгі оқшаш, соның сырқы юзінің керіліш күчіне төвәлдіді. Сырқы юзінің керіліш күчі деген неме? Сіз оны су молекулалары арасындағы кіші қол деп тәсәуір қылсаңыз болады. Адаттағы суның кіші қолы бәкчін. Ечіп чоң көпікші хасыл қылышы найды тәс болады. Сырқы юзіне активтілаштырғычы дора бұл кіші қолларыны бошаштырады. Бұна болғанда біз пөлі сәкла көпікшілер асанлы чоң еді. Оның үстіге пәрдімі тәкші болып, асан еріліп кетмейді. Onunla başqa Van Hong köpükçilərini pöyləydiğən köpükçi pöyləş əsvabımı intayın alahidə. Adadiki kiçik nəyci bilən pəqət kiçik köpükçilərini la pöyləgilə buludu. Van Hong köpükçi pöyləş əsvabı adətdə çoğun çəmbər gəgi alahidə şəkildə bulub köpükçi pərdisini təşri kənaydıdı. Pöyləgən köpükçilər həm çoğun, həm yumulaq buludu. Onun üstüge pöyləgəndə yinik pöyləb havanı asa-asa kürgüzüş gərək. Бұна болғанда көпікче пәрдісі тұйықсыз күшке ұчырап еріліп кәтмейді. Енді бір мәқпиетлік бар. Мұхит мұ, интайы мұхин. Нәм хавада, хавадығы нәмлік көп болса, көпік пәрдісідігі нәмлік асан парға айланмайды. Көпікчілер тейхім ұзынлайлайды. Әгер құрғақ боранлық күнлерді, көпікче пәрдісідігі нәмлік найды тізлі құрып кетуді. Көпікчілер мұ, асан еріліп кетуді. Кичік достар, әмде Ван Хон көпікчілерінің нем үшін әм чоң, әм асан еріліп кәтмейдіғанлығыны білгенсілі. Әмәнетті, бұның арқысыға нұрғылыған қызқарлық елімпән білімдір ешірінған. Кейінгі қатым ене көпікче ойнағанда, сілерімі өзіңла таңшап сынап бақсыңла болуды. Асырақ келістір яке шекер қойшып, дәрежеден ташқыры чоң көпікче чықарғылы болдыған болмайдығанлығыны көріп бақсыңла болуды.

0: Хотенде жол учурай, курулуш жолдорунда машиналар жок, лекин тосулуш жок дейт ал. Нижат такси. Мушу Хотендеги досторубуз мушу учурларды өнүмлүк пайдаланып кагайсылар. Яна карайдыган болсок, Кагылык кызы деген досторубуз. Кагылык наиялык доктурхананын алдыдагы жоллар раван дейт. Болду, көптөн көп рахмат. Кызылгүл деген досторубуздун авазлык учуру бар экен, аңлайлы э? Кызылгүл.
1: Бұл ағырыққа анында қандық амалладымында бұлдығалы бір қапымай деп бәген болса әді. Алар қазен тіләне рәхмәт.
0: Бәл ағырыққа қандық амал бады. Белдіғалла деп бәген болсаңла қапымай деп дуа әмә Қызылгүл деген достымыз. Мен ұнчы болғанда Қызылгүл сіз докторханға берің. Докторханға беріп, тәкшүртіп, рентгенлада тәкшүртіп, беліңіздің нәрі ағриды ашын инақ деп. Мәсен, омыртқы тәқсілері пол тейіп чықыдыған, яке андақмандақ кеселік әхвалы бамы ең мұ? Шының қарта, мүші докторланың диагнозық қарта бір амалланы, ұсулланы қолланған болсыңыз. Яны ұшчырланы еңлайлы достлар. Сәхәр бұл әдіміз қаршы алымыз құш кәпсіз. Әң еңі ел ұшчыры, сай елі еқір сүрәтлік, ел қуалин маңғал линияда автомобилла сәл көп, қарш тәрәп раван дейді. Болды, көптен көп рахмет. Бағвен деген достымыздың ке авазлық ұшчыры бай ке аңлайлы е? Қайсы ел білеклердің ұшчырланы бәдікен?
2: Бірілетті төп ел ұшчыры. Сәкшін ұқырханның алды дабыға қарап маңға еліміз сәлмашынды қарақтан. Қарыш қарап ұрала.
0: Бұлды, рәхмәт. Оның башқа көңілі бүтін абликімнің ке авазлық ұшчыры етіп ке батыды. Сіздің ұшчырыңыз кәйтсе, башқа достарымыздың ұшчырын оқығаштырайлы. Сәхәр бұл бұл. Ел ұшчыры, дашымын аяқ шәртісінің алдыдық еллар аван дейді. Болды, көптен көп рахмет. Достлар, маным үшін да қызғылық білен давамлық программымыз қатнышшыңланы қаршы алымыз. Ел ұшчыры, май ғаз ұшчыры білен тәмілі саңла болуды. Оның башқа қатнышқа дайыр сорайдыған суалдырыңла баса, сор саңла болуды. Өз хал деген достымыздың ке авазлық ұшчыры байке. Аңлайлы. Өз хал.
2: Өз етті бі бәйт құқандырақ аваламды.
0: Яқшы.
2: Құдығыдың ән, кәндіға тарапынан қайымыз тапсындырлайын тәйін көр.
0: Болды, ә, жейін дадаудың дабыза тарап қарапынан қайымыз үлінші автомобиллайын тәйін көп дейді. Ә, болды, көптің көп рахмет. Көңілі бүтін обликімнің авазлық құчыры.
2: Қандыға бидайы құзықтан тұрдыңыз мәрі.
0: Яқши.
2: Мәй оқырдарымыз
0: Яна ұшчырланы еңлай. Абдрахман соң күте сіздің қаршы алмыз, сіздің өзіңіздің аңлават қалығыны білдіріп ұшчырланы еңлап сізі. Рахмет. Тор такси Розжан, Чаңжан елі раван дейді. Болды, көптен көп рахмет. Яна қарайдыған болсақ, Адыл Абдықадыр деген достымыздың авазлық ұшчыры етіп кебатыды. Болды, достар, яна давамлық программыз ғыманым үшінді қызғылық білен қатнышшыңланы қаршы алмыз.

0: UK деген достымыздың авазлық фучуровайке аңлайлы, UK деген достымыздың. Бұлды, рахмет. Оныңдың башқа сәхәр бұл едіміз. Ямғырден кейін кауа ажайып пәйзі рахат дейді. Бұлды, рахмет. Адыл деген достымыздың авазлық фучуры. Шәрлік бірінші башлангуш мектепнің алдыдығы юллар аван дейді. Ат үштін юл ұфчыр екен. Шо ат үштігі достарымыз мұшы ұфчырды өнімлік пайдалынып қағайсылы. Нәмінгі маңғал линияда автомобилла сәл көп, қарыш тарап раван, иғыр тосылыш жоқ дейді. Сәхәр бұл бұлы. Нұр Мәмәт деген достымыз Тайюэн шимал юлы қош елін үшті раван дейді. Көптен көп рахмет. Нұр Әли деген достымыздың авазлық құчарай.
1: Салам, бұрма 74, қатқадым елін сүрі. Шының са алдық келлам раван кен.
0: Бұлды, рахмет дә. Тәнхай юрек деген достымыз, қашқар сәмен елдері қош елін үшті раван, қашқаның аварай бәк яқши, топы бәк чықып кәтті демекчі ма, аварай бәк яқши демек дәпсіз, ақыстың топ бәк чықып кәтті дәпсіз, бұлды.

Достарымыздың фикерлері етіп кәге жобаға арлықта қауды қарайтысыке бір қысым ел білекшілерінің азыр қатнаш әхвалы қарап бақайлы. Йохау жануб елі, яғни Мингюен ғарып елудің шеммен ғарып елуға жобаға арлық шималдың жанубқа автомобилла көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ. Доңдалян ғарып елі е, шималдың жанубқа автомобилла көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ. Яғни қарайдыған болса, Хытан жануб елі қошымчылы, яғни Гуанхуй көріктің Хуңшан луға жобаға арлықа, жанубтың шималға автомобилла көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ. Суджу шарқ елі қошымчылы, Йинчуан лудың Бейджин жануб елі қошымчылы.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайды. Алдыдыки автомобиль білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

0: Вейшин сүпіміздікі достырымыздың кәге ұшырла қарсам сәхәрі бұл бұл е. Ел ұқчөрі қалық бағытшысың алдығы елла қош линияды раван дейді е. Бұлды көптің көп рахмет. Ен қарайдыған болсақ Адыл деген достымыздың ке ауазық ұқчөрі байке анлайлы е. Адыл.
1: Hidayet kız yaşıma yolda yaşı. Şive yapan birinci bir kettim bu şırkıra son bazar kıyasıya kaşımda intayın köp karışılmış hava.
0: Haa buldu rahmet de. Nur taksi degan do'stimizdan Guanghui ko'rikdan tushgandagi yo'l bo'lakda avtomobillar bak ko'p deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat.

5-нче спонсор кучарлар карса Муса жан деген достубуз, Алтай жолу ирован тосулушу жок дейт. Анан башка Али баба деген достубуз, бу накшанын исми эме иду? Той нақсы аңланды деген нақша. Оның башқа Абдикерам ақымыз Қармай Шарқы көчілері достық елдерді машинлар сәл көп дейді. Шөккран деген достымыз. Бұлақ беші көтісі Алтын Бұлақ қарапманға еліністі автомобилі бәк көп. Қарыш тарап рауан дейді. Болды көптің көп рахмет. Сәхәр бұл бұл едіміз. Йолы фүчері 23-нче отыр мектепнің алды қойшылинеді. Йолла рауан дейді көптің көп рахмет. Илғар малым сызым қаршалымыз. Іштен түшіп. Раван йолады, юрып, китаватымен, дейді, болды, көптен көп рахмет.

Шөйхрәнің достымыз сіз ба мұ? Ба осыңыз бізге бір бек еп қалдырып әсіңіз, ә? Біздің программызын алайды құлыған шақсат мүші, Шенхуа Дену биылғы жайлашқан шақсат иғыз бойшық амбулатор ясының 350 шүйудіріш мүкапаты ба. Шөні сізге беріш, не ойлаштық сізге берішін үші. Әгер де бұлды рахмет алайдысыңыз, бізге сын фамилияңызны, телефон нөміріңізні қалдырып қойсыңыз бұлды үші мүші?

0: Илдананың да сезге мукапат бәмиді қуаем, а программада жында қуаем. Алдым яке амадым да бір дәветкен болсыңыз. Әгер амыған болсыңыз, бүгін сізгем жу Шинхуа Джануби олғы жайлашқан шақсат иғыз бошқан болатырыясының 300 юан қамадетке түшу дұрыш мукапатын беріміз. Бұл сағламлыға сәлқарманла достла жұмы. Бұл мұ бәк мұйын бір мукапат жүдіруа саңына чыңланың сағламлықыға яқши. Яна уфтырланы яңалап қарайдыған болсақ, әлейлеген достымыз, Мейранның алдыда автомобиллар көпірек, тосылышқа башылды, дейді, болды, рахмет. Оныңдың башқа.
1: Автомобил әйдігенде, хейка ішчіп, ройыңызды ұрғытым. Біраз дейдің кәлтүрдіген, уалдана қошылған. Хейка ішчімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше, Ройыңыз ұрғып тұрды. Хейка ішімдігі, ішімдігі. Хейка ішімдігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатнышы алайсыз. Бразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімдігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрды.

İldanənin anda desə uçurunuzu tapşırıb aldıq. Şunu biz saxlı bilib əvət birimiz. Siz vaxtını bugündən başqa, əndi ətidən başlayıb. Qaç günlərdə vaxtınız bolsa dərhal verib şu mükafatını nəxləşdirib işinizi yuğuzu asınız buldu. Cümü? Bu çişi üşmün aydı bir yaxşı iş çişinin sağlamlıqı, çişin məzmut dursun, yaxşı dursun, çüb kətmisun desənlə davamlıq çiş tazlışıqa əhmiyyət birinlə dostlar. Әнді қауды қарайтысыңызге бір қысым ел білеклерінен кей өзгүріш болған әхвалы қарапақайлы е. Йоғау жәнөбі елі, яны Мингюен ғарбі елудің, шин мин ғарбі елуғычы болған арлық, шемалдың жәнөбқа автомобилла көпірек, азырақ тосылыш бәкен. Хитпақ елі, яны Мингхуа көтістің қыпингнан луғычы болған арлық жәнөбдің шемалға автомобилла көпірек, азырақ тосылыш бәкен. Яны хитпақ елі, джин елудің Мингхуа елуғычы болған арлық шемалдың жәнөбқа автомобилла көпірек, азырақ тосылыш бә. Яны қарайдыған болсақ, Шинфулу, яны джин елудің Дундалян ел бөлігі Şimaldan janubqa bolgan arliqda avtomobillar köprek azraq tosulish bakin. Suju sharqi yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yenchuanludan Beijing janubi yo'lg'ichi bo'lgan arliq sharqdan g'arbga avtomobillar köprek azraq tosulish ba. Сәхәр бұл-бұлы е, чи жаңуен тарап қойш линияда қызыл чырақны есапқа алмағанда, қандақ есапқа алмағанда, раван демекте үшін ақу е. Давен жәнөбі елі Мирен Шаучуның алдыда автомобилла көпірек дейді үші қыран деген достымыз. Абдикерам ақымыз, қарымай ғарбы көчілерді автомобилла көпірек дейді болды. Көптің көпір әхмет, Гүл Жахан деген достымыз. 20-ші отырының алды бүтін бір ел тосылып кетті. Балла қайт қаш мекен, қилі болды, маң алмай қалдық дейді. Болды, ұшырыңларын тапшырып алдық. Яны ұшырыңларын еңілап қарайдыған болсақ, иланан ададысы рәхмет деген ұшырыңларын қайтырыпты. Болды, сілігім көптің көпір әхмет.

0: Оғу шу ә, біз асты өткен
1: Ама.
0: болса, мына. Біз ұзын яссақ, вақыт аста өссе,
1: Азыр
0: яқшы болып кәді.
1: Экран алды дегенде ұзын яшават.
0: Ораз, сілі ұзын яшават, сілі көріп атқанлар.
1: Сілінің алдыңла 9 мет бұрырақ маңғаш тұрдықты әсір.
0: Қалық елі көрі кем ұшы әді, бүтмеген бір құрылыш ба. Ашады машылла жық дейді.
1: Болды, рахмат. Фүчірлерін ең алайлы, онда осы фүчірлеріміз маға хейлі көп. Абдикеримнің фүчірі. Мақол, рахмат.
0: Мұштан әсләнім, юла құйсілі, чопла құйсілі ке. Құйым әске диққат қылды ішілер ба кәді қи.
1: Ама өзің чаплағын есі де ек. Менің чашында қылып башқы кейіндік аптыма бола қоқақ саммақ жоға. Бұншке 66-66 мұштан бір телефон қылаң. Бұрын сұғырты саты мен сұғырту деп мұшын омырын әбәткен әмес ма? Имам жан. Мақыл рахмат.
0: Қынан шарқы елі де аптымобылла көп, лекен тосылы шоқ дайды сұсу яна.
1: Абдырием. Мақыл рахмат.
0: Имам жан. Ана болып ма? Мақыл, мақыл.
1: Әйкі, яй!
2: Мәліп малым, сөз ада қайдарақ яқсы ма?
0: Тізлек.
1: Яқшы я?
0: Обдан бопту.
1: Бопту, қаршалымыз.
0: Бұм, бұм мұды десек мұнемі амал дейм болды дейміз дәм, дештім шпоға дәмге.
1: Жолу жүрі бері айдайды, вейлі, вейлі, кәлгесім үшін деген достымыз. Өрімчі күйтін үйқұры сүреттік таш жолынан Балғынтай көрілі тәріпкі меніштікі үйқұры сүреттілік таш жолдың түш еғізі тосық кән. Шу сәбептің Санфангоғы меніш тәріпкі еғіздің түш кән, үйқұры сүреттілік таш жолдың Санфангоғы маңған үйініштікі май қачылаш пунктінің алды деке бірінші қызылтырақ аламе тосылып кәтті. Чүнкі үйқұры сүреттілік елдің түш кән машылланың әмісі шу едің бұрылы өтіп деп. Бұжы бір қысым үл білеклерге қатнашқы вақытлық чәп қойдығы деймағын құчымыз. Шу сәбіптің болды меке деп ойылды ма?
0: Анан денкен мау, кімнің ұфчөрі едесіңіз, Мәмәт жан тұр такси, ені Мамут қалы деп тұш қылып.
1: Рахмат.
0: Диван болдыған баланың бір
1: сегіміз. Астық шықабілетінің бағаған сірі чекен етіп
0: тұр. Чексіз түвен.
1: Өзіңіз нәнчіміз докторлағы көз төйетмісіңіз?
0: Дөриямысыңыз
1: болмығы дәк. Бір ұмдан ісімімді деп бәсе Мамут аққыңыз оп кеткен болсам, әмді Мәмәт жан тұр такси. Тұсқы жүздеп кетіп беріп, тұт кеті жүмінен кешімді.
0: Тұтқызы бейтуды да ма?
1: Тұтқызы бейтуды мұздан чо?
0: 13 күн жоттырын дейдіңіз ма?
1: Яғай.
0: 13 күн жоттырына алдыраван қарыш тарапты машин жыққен,
1: ә? Өрімчі лопнор еқұры сұраттық таш елі ұчық мұ деп ұчық?
0: Ұчық мағысыңыз.
1: Көрілдің өрімчіге яман жық түші батыды кірала дейді көрілі деп.
0: Олар жу үліқи арлық екін бұған кен келіп мәді тамақ еп ле қайты деке әудетті ауылшым че.
1: Бұй, онда осы.
0: Ошта құлағын бұл күтіпті азыр.
1: Очоқ, очоқ, қатыр жаман саңла болды, жұма.
0: Яны, Нұр.
2: Құрызатты төтіресетілі, яқшым сілі, елқар бері, дағай шымал елдір, шалайыны алдырала, қайштарып, шиыр қарап маңға елі қосақ келі.
1: Болды, Абдықанай.
0: Мақыл, мақыл. Рейхан Гүләді, аңлап атқансыз мұ, бұны десек мазыр, сіз туыман ұшырыны меяғы бізгінің ке вейшіңгі еллап қойып, сіз аторыны ічіп көріп атсыз, әқатжан назыр, кепіміз қиылы бір вақты декен келді сізге.
1: 10 минуттеке аңлайсыз ма жауабынды ма? Экран алды, нерік әтмей тұрып тұрам, 10 минуттеке аңлайсыз ма жауабымызды? Мау, Көрілдің елі ұшыры Қожазанды елі ұшықып, ең шәші малыйыл арқылық шәрішік маңға еліш. Қатнаш елі айланмысы ел тосылып кетті. Қатнаш сақсы құмандалы қылаватыды, дейді Ләмбаушы Яқыпжан.
0: Көңілі бүтін әбілекем салам қып олдым жіба, алды дегі фүчерімді мәчлутқа деген сөйкір әді.
1: Сізді мұ докторхан көстіңіз?
0: Шум, аргун тиюгені алдына айдыр аван депті, а?
1: Мәулітке зөкірек керем яқшымы Хунганшан еллері тосылып кетті, дейді жима. Мені вәррін шоу бау шоу, бау бау бау бау бау бау шен.
0: Ән қашқайды іш күфчүріні бірақлы бейірветтейлі. Бірсе қашқайша сәмен еллер қошылыныштыр аван кен. Ені бірсе қашқайдың 9 ақы маңға елді мұ қошылынейді машин жықке дикат қып меңла, дейді, а?
1: Мана ұлғармалым іштін чіпті. Яқшымызда іштін чісек бі кәбез. Чоң үйгі башын тықылыте маңдым үйгі дейді мана.
0: Жоқ, құмшында қылсызды тамақ еді ғашыңыз батылса, тәйе атама.

0: Бұл сені бұва деп әсіңіз.
1: Исамкамның ке, бір чақ-чақ-чық деген кейп бұ. Өй, ма сорында сені ақал дегіз олсам кетеме деген. Ой, бұл мандақ кепке менің дадамның, инісінің, ағы інісі болғанды ке, шында қырақ
0: болам. Дадысының інісінің ағы інісі, дадысының інісінің ағы
1: інісі. Дадысының ке.
0: İnisinin.
1: İnisinin, ben ağınısı.
0: O şunda oğan da. Ya ben mürekkep bu git kaldı bu. Şemci diye anı ucumuz.
1: Elik bir tepşim akıttı.
0: Bu, bu, bu yigitin anısı, minin anamın kaynanısı demdu. Aşta bir mürekkep bir yerleri var.
1: İlyara, çancı boşanı ma o Türk'üm gelip ağılıp olmaydı. Şan ye şe kıyı deydi. Soğudu soğursun o iyi. 旅游客运车的话可以的 啊, 无论能不能够的嘛，像 Саят Абдумабылларының шындақ ма? Оныңке болуды. Ондасам ауы дойынымызны аңлығызырымыз азыры үзіп тұрап, қайтадан кірмәкші болатымыз, жама? Дойынымыздыки достла, як радио аңлаватқалар бір сілтір біз рәсімі бейбас көсіміз қайты башылдық дейміз, шуақтыды кіріп, көріш алан әміт қылымыз, жама? Азырчы дойынды достла сілі қош деп тұрайлы. Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı. Abdumobil aydıken de heyka işçim, royumuzda urgutun. Biraz diyedin keltürdüken bu alana koşulga. Heyka işçimdikini işsiniz, 6 saat kice royumuz urgup durdu. Heyka işçimliği, işçimliği.
2: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұғыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патриеті қоқыға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патриет нұмірі ZL-2021-11-3047-6. Тамақ әткенде, жүнгі тұзшылық күрохи ішләп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзын ішілдің. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз, ілми тәншіліп, тәркебедікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сеті бағанда, жүнгі тұзшылық күрохи ішләп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки әр қайсы чоң соды сарай, талла базыры, топ сетіш базыры, парти сетіш дүкалларды сетілуді.
1: Аңла батқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосын бейбасты аңғытылып атқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз. Қадірлік аңғытыла, жолдырыңызды біз әмра программымызды дауымлаштырып атымыз. Шуақ тамақтыраның ажайып қоқыш үшін, яналы Ақмарбайт ұн, яғы күріш ашық соларыны Әлі алай тәвсе қылымыз Ақмарбайт зауыты программамызны алайды тәләп болған.
0: Сағлам қызалын ішіне, сағлам ұзық ұлын ішіне, сағлам тұрышыны ойлы саңла, ұлқияңыз шеріктінің мәқсулаттырығы дейқат қысаңла үшін бақсаңла болуды. Телефон 380-96-98. Нұрғы мәқсулаттыр бай етіп өткен мұш мәйлі білікмейі шамейі ма? Анын дейін Q10 дегендек мәқсулаттыр ұзықтықлары ба, емәктіклері ба, әтігерлік наштылықлары үшін керекті болған нұрғын емәктіклер ба, шоядың сетуасағына болды бағасы ажайып муапық.
1: Онда ауыса телефон номер 280
0: 96
1: 98 Бәйуен йолы, йоллар аван да пүтір йоллап тұр, рахмат.
0: Еңшәрайна.
1: Қатнасақсы? Еңшәрайлық қатнасақ чоң әтір тоқшымамда?
0: Шында оқшайды.
1: Шу йолы еғіз бәкілі тосылып кетті сүрәт бәш дайды пайдылып кен ола, а?
0: Дәсі Асияның фчөрі.
3: Президент өтті өлімтілі мұстайтаңды мұстайтан оғыты алтай өлі қошылыңыя мәсінетін көп, декен тосыл шық әр қаш үшін кемісләді басын өкінші бұлық
0: Мақұл.
1: Менің ұсымым Сүбе Илі, мұшта деп кіргізіп қоянла, деді ма, джиянымыз. Менің джиянам, кішкентай адамым деп тұғы. Болу да Сүбе Илі жұма.
0: Додысының інісінің ағынысы оған кесіз кіргізіп қойы.
1: Додыңыздың інісінің ке ісімі неме?

0: Кайсы кайсы агынам ке билмем кайсы агынамның аксын оқыгысыз кедем.
1: Ашны бер билеп алай. Эй көйяй.
2: Яны шундо карсак ма миңдолу. Раван кежма мәлүтмали.
1: Мақул.
0: Абдримге
3: кылам. Тарбазат жолу. Бачып үлтрадым, әле кызыл сырат кылдым, жолдар ишке кирем.
1: Болды, рахмат. Хош қадірлік аңғылшыл азыр 19-29 мен төтіп тұнда аса өрім чәрінің үшкілдік аварай мәліматығы бірлікті де қатық бақайлы. Бүгін кечін әт күнзікче өрімчеді ава болытық болып кейін әчеліда температура 6-дің 15 селсия градус кіші болады. Әнім
0: болса, әнім болса.
1: Өрлейді кән.
0: Әт кечідің өгілік күндізгіче ава ұчоқ температура 7-дің 18 селсия градус кіші.
1: Әнім болса. 5-ші айның 17-ші күндің 18-ші күнігіче ава ұчоқ температура 9-дің 23 селсия градус кіші.
0: Текім әнім болса.
1: Мұшта дегізеді, біздің ма?
0: Мұшта болсын чу, немі суға қадамын үшчек күрвіліп бұл болмады бұл ұшла. Мұзылдық бұл рәсімі.
1: Сіла мұзылдың ла ма аңлық ұчыла?
0: Мұшта болдық ә, аңлық ұчыла, өрілісін температура.
1: Қаял әді мұзылдың ла. Дойнымыз әсілі кепті азыра. Онда ауса ма дойнымыз кірдіған досыла қайтадың бір кірмем сіләмді.
0: Әшта қылыңла әнма сүрәтген ваш меніп тұрды.
1: Әмді көрісілі ажы. Yukarı sıradaki boyuzlar var o. Dehşet mağdığan. Biz hem de silahını aldığına götürüp gittiğimiz hem de.
0: Doğru.
1: Biz demeyken geplerini anlayız hem de.
0: Hem de kırınla. Doyun numaramız Şincan 1074.
1: 5 sekundu parıklandı kalıgın.

0: To'g'ri.
1: İmam Bayamqı naqş talab qan imam.
2: Mana bizmi mana Qoljada mana dehshat radioni anglab mana telefonda. Mana shunda chiqib ketdi mana.
1: Endi nima ish qilyapsizlar
2: dangal? Mana shoh kayfiyatini tanishish uchun shoh-shoh naqshidan birini talab qilaman.
1: U yana talab qilamizlar.
0: Yana oxirida ayrilishni tuymabdi abalar.
1: Bay imomjon yana ayrilish yana shoh-shoh naqsh talab qilsangiz.
0: Ey bayosh gapingiz anglab qo'ypagan bo'lmasa.
1: Bu naqshlarni tugitib olsa qanday bo'ladi bu programmandaymiz.
0: Yo nemining mayisi unim demayapsiz biz to'liq so'rab siz demay yerkitotimiz qo'sh qilib.
1: Aslan mayisini bilib olsak bo'ladi.
0: Ayko yayi.
3: Ey obdan obdan teysen kim kersen ay diysen ka. Zekşi altın sumuzun tepkiyle anana. Ha kumbar konuşkan sinliğinin otel tutak ha.
1: Исамка алдан маңжым ама бала апрель баяда.
0: Да, болды екен. Сіздің түшіңізді тату түшіріп тату іліп, өзің айлық түш амбырғы септі қоймасы болады.
1: О, енді сіздің түшіңіз тату іліп тұрасыз, алтын түш қаплап жа. Басқалағы салыдыға іш.
0: Шында дек.
1: Е, мәне, яқшы деп қойдыңла. Болды, болды, бамапты ме?
0: Бамай қойдың.
1: Қашқа мәдениет өлі өзіне өтіде, яғни оқшаш, раван, ава, яқшы, дейді, жұма?
0: Абла канай.
4: Бейхан Гожа, Бейжанов сайтшын дараван.
0: Нанчан Жаноб юлмур аванкен Илдананың да дисе шунда диди.
1: Жоғар малым. Ой, аңлап болдық мен. Рас қорасқы дәлірем сіз ей.
0: Шу. Абдрим.
5: Озидан да Аллах нам хайри. Бәрі базат жолы, бәрі қызыл сұрадым. Башын қызыл сұрап тұрап алдым. Оқмен яраван, тоңғаймыз кемашын көбірек сұрсын.
1: Taşızdı Abdümabulla. Biraz cıkırak gecimi anlı uçlap aydınlık kılınla.
0: Altta yolda Musa'yı canı çüşkendimi maşalarına ait köpkene Ruzi canı uçuruyor.
1: Bayamka Mayıs tiki vatkallarını fıt bütey mi?
0: Ulağımışlara, ulağımışla lirik nakşla kerektek.
1: Meşi nakşını anla, hapış, bacak vurup. Bir derakın tepbası yolunu, hıp. Bir flow azalım.

0: Машина кысны аңлап 6-нчы айда балла. Ма жын голжын айысының ташылып пүссе, амма меңіп қалымызды. Голжығыма деген айты тез сүретті, кір кетелейміз кен. Машина кысны аңлап маңайлы 6-нчы айда аз қалды балла.
1: Маны хатырлы вилана маңын ақша аңлайдыған ақшаның бір сүйжіма шүйілді.
0: Өрлі илін аңлап маңымыз. Жын голжын айысы ташылып пилан бойынша 6-нчы айды пұтыды. Ғолжыдан автомобил айдап өрімче келіш үшін кәңсайдың маңмысын болады. Дөләт өлі 577-ші линиясының жыңдың ғолжын айысы кеч болған таш ол түрі 6-нчы айының 30-нчы күні пүтіді. Вах!
1: Яқшы ғу мана. Ғолжыдан... Ой, бір қатыр күн ғу ма бұл?
0: Шында қатыр күн. Меніңке маң мұна сәл қатыр күн.
1: Тұғыра, тұғыра.
0: Ғолжыдан автомобил айдап өрімче келіш үшін кәңсайдың меніңші ажасыз. Азыр бұл түрінің топы таш құрылышы тамамланды. Бүтін линиядегі көбірек тонылламы тұташтырылды. Құрылыш қадымлары бәлгісіздіктерін сызып, машина электр әсләрлерін жиде құраштырып таңшаватыды. Умум линиядегі тізгінлеш характерлі құрылыш, Борбосын пәуқылады чон көбірекінің көбірек үзі құрылышын пүтіп, құрылыш ішчілері ақырқы қызметлерін ішілаватыды.
1: Жын ғолжын айысы ташуылы жын айысы Шашанзының ғарби жануп тәріпідің башланып, дөләт елі 30-нчы линиясы Лиян-Юнган қорғас юқыры сүрәтлік ташуылығы ұлынуды. Нилқын айысының сұптай иесі да ақырлышып, дөләт елі 578-нчы линиясының дөңмазар нилқы ташуылығы тұтышуды. Умум ұзылықы тәхминен 93.545 километр. Қош yönülüşlik 4 автомобиль yolu ба 1-нчы дәрежелік ташыл өлчімі бойынша жасалмақта. Лайердегі сағаттық сүрәт 100 км. Бұл түр 55 көрік, 5 тонны ва бағлым yolluk өтішімі көрік, мұлазымат районы қатарлық yürüyüşlik әсләлі құрылышыны өз ішіне алуды.
0: Мана.
1: Пейзу кеткеде қу бұл ішла.
0: Мен ашы жыңғы беріп ла. Шиядылы мұшу жың ғызын айыз ташылығы қайырылып ла. Дәл ашы дөңмаза нылқы ташылығы екін кәге вақты да. Дөләт өлі 577-нчы

0: квадрат метрден 228 квадрат метр гыч болган 4-нче аулат бошлук гүлдүккү бар. Көлөмдүн пайдаланыш ниспети 142%. Сого кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Масаат сораш кызык линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
1: 107.4 катнаш санаат радиосунун программалары ар минут, ар секунд сизге аңырат. Программаларымызда сіз ихтияждык кучурлар үзілмейді. 107.4 Катнаш Санат Радиосы әр вақыт сіз үшін атыраплық мұлазымат қылады.
2: Бейджин вақты саат 20.
3: Тор сөретіңіздің техімі тез бұл үшін сынап бақыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейні шылтып еқін. Шүрі сөреті тез. Бейвас көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR техими иниқ көрілуді.
2: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыды вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чоң оқуқ мәнпәттен бәрілін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжан телеграф шеріктінің IPP-сіден, яке 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
4: Давай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып, шипта.
5: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
4: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілтіп шырған пүшіріқлан ағын тем, неніңізді малай?
5: Давай қана, пүшіріқ дүкалдырыңызды бәркет ұнын ішілтіп, тежауартыңызды текімі ронақтап қызым.
6: Көшмі қайварлышының кәң бәлвағлық торы яқши. Үйіңізге 1000 мегабайтлық кәң бәлвағлық тор ұлап берді. Үйіңіздің әр қандақ ерді сигнал толық. Көп үскінні тән ұлысыңыз мұ тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып берді. Орынытыш, ремонт құлдырышының ғам қылмайсыз. Яқши тор, яқши сүпәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірін.
7: Қадірлік аңлығычыла, аңлабатқыныңла.
2: 107.4 қатына сәнәт радиосының
7: жолларыңызда
2: біз әмірі программысы.
7: Қадірлік аңлығычыла, жолларыңыз біз әмірі программымызды сағлам озы қылышты тәвсия қылыватқан мәм мұшлығы мұнасветлік, найты исіл, бағасы әрзан, сүпеттік мақсаттан іштәп шықаған Океанус серкіті программамызы алай талап қылды. Океанус серкітінікі алақы номері 280-96-98.
8: Яна Ахмарвайыт 10, Ахмарвайыт күріш, яғ, ачықсу, органик күрішлерін базағы саған, әм істеймалчыланың сағламлық үшін давамлық тұрышватқан Ахмарвайыт 10 зауды алай да талап қылды. Үйләді Ахмарвайытның 10 яғ күріш ачықсу олыр болсын.
7: Жынақ, автомобил клубы паалектімізді әсіләге тәвсе қылығынымыз болса.
8: Намы құлақтың құлақы еткен.
7: Олыңызды тежейдіған.
8: Исіл Абдул, Молли Грын Абдулмари.
7: 13-59-75-75.
8: Шинжандагы аң эсилтемни издаш паалиятыда силерге тавсия кылдыгыбыз болса, Сартам Кроран Калгыши Үгүрханысы.
7: Мал Калгыши Үгүрлөрүнүн тамы ажайып эсим, турдуру кеп берип, оздорунун бияп келаңлажымы?
8: Şu mukabatını versek, bu Nadire'ye, Nadire'ye fakat cevap kaydırmadık. Numarınızı, isminizi koşup izip evet deseniz bulat değil.
7: Yaratmadınız mı ya? Ellik koyduk
8: etibar kardeşken de. Şimdi ben ya, hicil vakit ettiniz mi ya? Anlaşılır bez terep tereptin. Sel ne mi kısa hay? Kanda sığmaya kalam de. Ya biz yürükümüzden çıkarıp ben doksun odun.
7: Ya oruçta kalırınızı anlayıp telefon kıldım ya. Şakırcan, ben geldim, ben geldim. Bugün kiyin kaldım, aldıraşık getirip deydi karşılığımız. Mem televizyon 800 mi diyeyim bunda yok. On televizyon bulup koyup. Şıkları hep gülünü koyup koyup, bir tane isip koyup bana köyü itip bana.
8: Televizyon çıktık bize. Televizyon ekranı değişiklik çıktık biz.
7: Çıraylık oturayla boyalarımız tutup oturup.
8: Biz özümüz bile özümüz taşlap otursak bulmayıp gel. Ve çık kaldık kendimiz.
7: Hongkong'dan yolu ikir tosluk etti. Sürat nöl deydi. Toktablı kaptı mı sacalla cuma?
8: Makul. Onda az kurban.
9: Yaşımı, yaşımı. Tabazanı aldı bir tufak.
8: Tabazanı?
7: Özemnin öyünü bezep. O şeyime dedi bu kurban.
8: Yolun ki?
7: Yoros yaman bombamdı. Beykı yayı.
9: Ne oluyor? Sen konusunu aldım o tufak kendimi.
7: Buldu. Я сәрттем кырырандык рапкат аңлаватам сез аңлаватсыңыз бир жооп берип аткансыз ма Наделянын телефон номерин аватасак болот да а?
8: Ха мына. Машинада айтып тике
7: шу. Телефон номери 186. Жакшы номер кежим ма номериңиз?

0: Өзің ауысылкен мұршуке.
1: А.
0: Да, сөші әтілетін вақтыңыз етқа әтідің баштап басыңыз бұлы берді, а? Кәште олап беріміз.
1: Шихон елі өтішімі көрікіне бір көрік машины ба, қош өлініш тосылып кәтті. Тәп құшыр елапты. Ильяр такси.
0: Мазыр Дунчың Ванда дейіні?
1: Дунчың Ванда қаяды нұқшыр елау, сіз қашқар нұқшыр елапты. Қашқар
0: дегенде аш тарапты машин жық оқшайды.
1: Бәе дейіні бір аңлық жұмыз. Ма құшырыңыз пақат бұмады жұма ма чы жы Лен Чинпин Тай Бу чы деген аңлық жұмыз. Құшырыңыз пақат яқшамыз. Қығынан қауча қошылынышты машины бәк чық тосылыш ба дейді ұшар такси, Нияз.
0: Нан қошымал юлладым машин бәк чық кен.
1: Оба бәкірі доқтыр, ән өлі қошылынышты машины кө дейді жұма.

0: Әлігілі доқтырғансын алды бәк тосылып кәтті дейді, яр о деген достымыз.
1: Еншен үшін жаңын алдыдымы тосылыш иғырық ке ауын оғычыла. Тәм қасын ұқшы өре.
2: Тәм қасын. Бұл көріктің әйвам найт қарап азыр.
0: Ашыла қыққаты.
2: Майл қи, етекілі тамлар әсіне алдыдым көрік, шықыдыған, ашәлі үші ол ашынала. Хоциян тұрақтың келдіған тұрақты көріктің қасты, үшті, лық машина.
0: Ma bala hakiki doğru atı da hazır asım özgergen içi. İpek yolu, tenşe İpek yolu tamamla şartısıydı. Ben hoş oldum bu. Şimdi
1: doğru atı.
0: Özgergen de özgergen bu içi alaylı içi. Abdüsemet Musa yolundan karmayı götürme yolu çıkan. Vinçen götürme yolu, götürme köyre iki terepki karap bek dostluk ettiği deydi bana.
1: Buldu. Әні мағу Чингтен реауын ұғычымыз дойын ұшыр беріпті ғылжы шәр қатнаш бекет нәңке әхвалы әралды болуды деп ұшыр еллапты, ә? Шу тәрәп еллі әралды болды ке.
0: Абдырием.
3: Бұрыз жәтіні тұт ғылжы ел қауыры. Сәнтон елі. Шанхай елі ғылжын, Сәнге елі ғылжын қарап мағымыз еллары бам.
0: Болды, рахмат тапшырып алдық, ә?
1: Айқы яйы.
2: Мен жүнді ақырды, Гонтан атырасыма Бажоңның алды, Раван кәжіма мәрдіп мәлі.
0: Мәкул. Ян, Нұрахметчен бір сол сұрапты қыра. Қайс үрімчіде, жоңлан мейман қылай деген, қайс ашқанның тау қауіпі бәк оқшайды, дейді.
1: Тау қауіп білән ла мейман қыламысыз?
0: Ема, яқшы, яқшы. Тау қауіп. Қын аңыл осылса бір дәпекі Bəzi tavuk qabıplan isək, mə tilimizdə qoruq qoydun, nə mə?
1: Doğru.
0: Polon sorğan basanız dəp rəttim, ləkin, güçlüyük polon, amma tavuk qabıplanı sorab qaldınız, dək.
1: Qəni, anlıqışla bildiq Allah desin, ə?
0: Bildiq Allah bir cavab verən, acıma.
1: Say yoldan qarmay kötürmü görgəgi çıqqan, vincuən kötürmü yolu tərəb ki qarab manğan yol tosulub kitib doğu, deyid Abdüsəməd.
0: Alim o şofan, bakə? Бәлі қала бір жауап берің ла, ақиқи сәмімей түрді бір жауап бер өткен басаңына, балам да.
1: Бадырда дейді ғой.
0: Не, қаяда ғой, шакір жаммашы. Еді деп көстік қидыған балыке, қаяда ғой, енді қдемемсіз. Орын балыке не боламы? Алдырман бұның да. Мәсен қаяда орны. Көстік бәсіңіз бізімді қылығы фуджы қып еллап әуәт берім, бағадыр дейді. Білемсіз сіз бағадырының нәрі?
1: Бағадыр, ашқасы росмә, дамалық есім кәмділікін аңылғандай қыған шу бағадырының.
0: Ол сіз әмі адамын өзіңіз қоқшатман шақырды. Мұны біз қоқшаш еңі.
1: Есімізді аламай қалғашылым ба?
0: Ә, мана фуқан көрсі бағадыр тауы қауып қанысты.
1: Нәқылы тауы қауып қан кәнді?
0: Онда аса, Нұрахметчан ашы, фуқан көрсі білісі ғой автомобіл тоқшы орны қойып, әшек апырын ажы ма? Fukan kocisi Bahadır Tavap Kavapkan seyredir. Rahmet Şakircan, ismin de peginiz gibi.
1: Yerim ya dostum o.
0: Kelgüsüm diken dostumuz, ben riyasetçi dostunuzla Mevlut İbrahimci mi? Mevcutka emez. Ma arayanla aldı, lıkkı maşina dedi. İsmim ne? Sizler gidip dikiz bulamayı tolu kısmım ne?
1: Türlük tümen özgertip olduğunla acımı şıkılıp.
0: Şık baldır kıyırt etiren baldan ama.
1: Alayım o şofa.
4: Mevlut ya zöre de değilim de mavo hoşallıkım da nikamaya kadar.
1: Hem öyle hoşallıkın şunda iş parlayan mısınız? Bulap da vay işinin bombaydı vay siz bulap ben bulap işinin bombaydı.
0: Bak kuvan da koyun.
1: Emet kuvan.
0: Eki yayı.
2: Kalk kalk bota arkadaşlar ki kambazanı.
1: Yo muhabbalı iş kılıp yakşımı siz. Eki yayı.
0: Ürümçüden hem de eşek bir de kaşkanın kambazarı kapırdı çoğunluğuna. Azılıqı, dutul kəmigən çiştəklik əqildiniz bu?
1: Özü ürümçədə, könlə qəşqədə, jüruatı də azırqıcə bu, əyqı yayının ki.
0: Ey, arzu, nəmi telefon bu, nömr bu?
1: O,
0: zəy, dəblə telefon nömr nəvət qoyub sizə?
1: Nəm bu oldu, siz ədi barma deməkçim, məmuba deməkçim, uya arzu, bu, nörüm əkçin qallanın qatarda.
0: Ya, rəhmətlə, çoğunlarqı tavu qalıb qıbbəməkçim yazıyız. Xunda meydanın ətrafıda maşılla bək, ayalım, üyüs atırgan adaş. Deydi, bire ay kömüsanla zökre edemini konuza yedi deydi gambop, yani tört gün yokap kesti, başkışa deydi gavuk şeydi bula. Dem do.
1: Ya,
0: oğlum, oğlum üy satır qardaş debdi, ayalım deb oxdum.
1: Oğlum üy satır. Ha, bu işin bulmaydı.
0: Qanlı pıtın adı kim?
4: Qazan Bahadırdan qazan qorudak oxdaydı.
0: Maqul maqul bizim bilib aldıq. Fıqan köçütkəndə.
1: Jili dasanın ki astıdı mı ba deydi qo.
0: Şimfulu Mevlika. Boyunuz qanç kilometr keldi jıma?
1: Abla, abla qana ya? Ой, өзгір кіт қалды, ондасы Әнвер Камнекені аңғаштырмай.
0: Ә, мау.
1: Ә, зәп құштық Әнвер Кам.
0: Шы ма?
1: Ә?
2: Мен өзгеркерем жақсына бұл. Мен ғаны қатам дия қыз қалып бұлан, құмыстай өзгеркен
0: ба? Мұғалып бұлан?
1: Біз ғой өзгердіңген, мұшла өзгертіп тұрып апарды ғытан әмді.
0: Аңлығычыларымызды әмді, қаталық, ек, қандай қылымыз әмді. Тияншан емек ішмек шәрісі деген қая дейді. А, гүзел қаштешінің ке ұдылы да. Ұдылы демесе, ян тәрбі да. Тияншан епек үйлі тағымла шәрісі, әшек беріп, қарапыңа вейлес кісіні өзгертіп өтті.
1: Абдырием.
3: Құрыйым, жетірі төт, ғозиді үйіл қауыры. Шон-шон үйлі, сәнді ұйыл егізден, азыры. Леоның үйіл егізден кәлдім, елдарға бар.
0: Мақол рахмат, а? Азыры 20-15 мін дөтіпті, азырақ ел Алла декен қайт келейді ма?
1: Бұл да ішті ақылды.
5: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық линиясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерішті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік, айлық еқім боқтысы, әмді ауазлық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазымытыны қалығанчы бежеріп, әр вақыт әлі мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізді артықчы ауарчылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус линиясы 10010-14. Джунго бірләшмі қабарылышы.
6: Яңақ, бадам, үрік меғізе, нұғыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуғы ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021 11 3047 6.
7: 3 ятақлық өй асаси қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чик қабәтке бөліп 3 ятақны 4 ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-інші әулет өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі чоң, ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чәкілік шеркітінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-00-565.
0: Қадірлік ағыны құчыла, жолларыңызды біз әмірі программыз арқылып, сіләгі әмірі болышында алмаштырып атымыз. Программамызны Ақмарвайт 10 зауытыны қолап келіп атқан істемашылағы минатарлық білдіріш вә істемашылағының сағламлық үшін дауымлық тұрышып атқан Ақмарвайт зауыты алайды тәләп қылған.
1: Яна сағлам қызалынышны тәлсия қылып атқан шу мәқсәттен нұрғын мақсатланы базағы саған Охияны шеркеті алайды тәләп қыған. Охияны шеркетінің мақсатларыны түшенмәкчі болсаңла 280-96-98 нұмыр біле алақыласаңла болуды басы ажайып муаппық.
0: Әнді оныңдан башқа автомобіл клубы паалетімізді сіләге тәвсия қылдығынымыз болса.
1: Намы құлақтың құлақы еткен.
0: Құлыңызды түжайдыған.
1: Исіл Абдул, Молли, Гүрін Абдулры.
0: Бір қетім алмаштырып әкінала. Ішкенші қетім таллаш, яке талымаслық ұзаңлағы бағылық. Телефон номер 13-5-9-75-75.
1: Яна Шинжандегі ән есіл тәмінездәш паалетіді тәвсия қылыдығынымыз болса, Сәрттәм, Кроуэн, Калүгіші, Үгірханысы.
0: Бір қетім беріп ішіп ақалы, ішкенші қетім беріп ішіп. Тәмі, ақиқатан есіл. Ма бір сән үшін деген досымыз құлаққа арджентіқи, еп радио аңлық аш, тоқтымай, мәмпәр етіп атыма дәрді ма. Мәмпәрдіңіз оқшап кәссін. Татып әбәтің, сүйіні қыза аталдыңыз ма, я аппа қайнақ соқ ташап көп көрілді етіп арам сәйәс.
1: Әрасы бір көрейлі.
0: Бір көріп бақайлымы да, баға беріп бақайлы, ішемесек ма.
1: Ма бұ радио аңлап тұрып, итілген мәмпәр қанда болды бір көрейтілі. Әлқан Моздос.
8: Яқы бір әкетілі әмәлі. Аяқы бүкін түкі әртем шеге, жаңына кетмеміз басын жүрді бітті. Жапататыңна, рахмет, рахмет.
1: Болды, мақыл.
0: Болды, рахмет. Мау, Ильяр таксы. Шеммен шарқы үл раван кәе дейді. Мұш Абдырием деп толы саңла дейді ауылыққа. Өй, Абдырием деп толап қоймыз ғой. Бізген ашындағы бір сынық бір хериданы машинығы сеп кетіп араттым дейді. Өй, Абдырием деп толы саңла алдың қытын бір херида чықып кен машинығы. Әлі дейді дейді лық. Сәл таңшылып қапты ке. Шымды күліп кеттім дейді.
1: Тейшіп тұқырам бақты бі жәрі.
0: Біз мәді Абдүрием сәкә. Ә, неме? Деге оқшайды.
1: Ә, ғу, ә, бағу мән деп ма.
0: Ә, ғу, ә, кішім шақырба тұтты мені. Тегіне. Деп.
1: Ә, Нұрғын Абдүриемнам қаракты да мен етмішті шақасақ. Хонсан айланмадым муапкет калды өтіпту сөйгі. Шибилу, шималы досық yolu білен Бейджинна луғы кепту. Машилла сәлчық yollar авандайды, ә?
0: Шои, өз әйні оқып бірайы мәуліп кіт чижлық ма. Мән кәлдем, вату жәйдігәш аңлатма. Яқшы, мүш, әріпләні чалу үйгітіп түкенде бір малым оңнасыла, ә?
1: Жәр малымланың жынығы бай, үш уақытыды үйгеткен.
0: Толық үйгініп оланмай
1: чекеді. Қан бесім қылып малымланы.
0: Қайсарға мана лағманның жиз деген печат қылыпты. Ақмарбайт олар жоғағанда қылды. Ау, опақ тұрды жұма мана.
1: Расы.
0: Кешті сатысыздан амыш лағманлар. Кімнің қосақлары кіркітеміш қимейла.
1: Базы менлер қылып ә, татып. Яна, ну.
9: Қар бері тема шын фулу, машиллар сәл көркәлігі еғі тұсақлы жоға.
0: Бұлды Әнвер Насри, бәшін жайының бірі фүшір беріп түкен
9: Ой, ялды. Мен қолды деген бір кепнаңлап қалдым ғой мен.
0: Я, я, яқ, яқ, мен демедім.
9: Қаттан орнын әдіке.
0: Я, я, я, я, я, яқ.
9: Зүхе аны дәлді ме?
0: Онда айшы, онда айшы.
9: Қаттан дегенде сәшет түрейді.
0: Я, я, я, я, я, яқ. Ма зүхре қылай дейді мейманны. Я, я, я, яқ. Мен енім
1: адым. Бас кеч кеттіңіз,
0: ә? Я, кеш, кештім.
1: Янды, янды.
0: Ой, 20-30 адам боп кет қалды. 10 адам болған болса.
1: Әсті бәлгілген сан ашу 10, үлқымау, чықырдыған чықым дайырысы 130-152 мөлчәрліқіған азыр бұ мөлчәрдің ішіп майлық өйді кесап талағы тоғыр кәмбей, янды азыр.
0: Яндым, яндым. Лекін ма, Әнвер Насырын айрым, тәнха.
1: Әнвер қамына айрым мейман қылымыз біз.
0: Айрым, жұмарсыз айрым қылыма айрым
1: қылы. Әшта қылы, шықымыз шықыртым қылымыз шуныңда,
0: ә? Ма кепіні лойын қылымы қалы болсы, яны ені валыма қоқмай.
1: Біраз үгініп әдет өп кетті қоп, бұл азыр ені біліш.
0: Әгер лұйын қылуам, қылуасам, амал еп.
1: Тен вағыламай, да?
0: Айырдырым еллерді машинла сәл көп тосы шоқ, дейді жұма.
1: Шау емі түшендіріпті, өзің имласың немі үшін мұнда қата тоғыра мәсікәлігіні түшендіріпті. Дәрі сақтыды, мен тамдын чықып, яқшы ұқымап тікен мәді. Үшта бұлуды шо.
0: Тамдын түшіпті, тамдын атылып кеш кетеп. Абду, салам, 177-4, yolu çöre, 60 tarafları maşınlar köpteydi.
1: Mevlan, Rüyda, Bencan, Bingo'lar, Abdumobil köp, depti, ha?
0: Onun kendimi Ayfer'nin, Ayfer'di baba, ma çıraktı, ben tohtusam çırak, öz minvatı demdi.
1: Rasa, orta bu tüm bir çıraklı maşının kendini bisipti.
0: Bu ektivatka alık, köşme çırak ki. Әсінің кәйінің қарап тұдыңыз да?
1: Тұма. Айрыдырым еллерді машинла сәл көп тосылыш жоқ дейді, ә?
0: Мұны мәлдікен мен барай қызым неп дейді мұны. Өз әмәсті қыздыр неп келді қашыстар.
1: Өй башылап қошылланы чақырып.
0: Ай болды болды, мейман қымайым мен. Яндым, яндым.
1: Неміш қым деген бұл қойтым, ә? Надалы қылдыңыз да, Ниса жан.
0: Әмді, мәсен, келіңілі десем, ажында келеді, өй, балы чақы,
1: күшінді бұл бұл қошылы. Оның сегеліқін әтчақтыдың дейш қойып, көңілімізгі пүккенілің мейман қылымыз дейдіға әдемдіріміз бачу. Шыланым чақыр валдығалыр бұлыш мүмкін.
0: Тұға, жығылыштыр болса, маңым қошап өткізі тұғанда қошады.
1: Тоғыра.
0: Өй, болды. Сәл қоқыныштық кәмін ақырай.
1: Көзіңіз етмеді ма?
0: Көзім етмеді. Яқшы бір ясетшілі Әнуар әкімнің қызыл күлген ақсы қойып әсаңлап түке, ел тосылып, жиылып алтырған шопырла, әмді өйді тамақ еді отқан, мәнді қаным қызда аңына бір ауызырылан сақтап, қайсын ақшы бізді
1: жоқ
0: деген ақшы.
1: Қызыл күлген ақшы бізді жоқ.
0: Қызыл гүлім, қызыл гүл. Әжәп вақта қызам болдың деген нақшы шума.
1: Қана ма, аңылғандай болдыңыз мұ шының ұлан?
0: Аңылғысызды қылып әттіңдей болды құрған.
1: Шекенде тәләп қымайдыған бұл кәттіңіз
0: мен ай. О, Сәмет Лобен. Ғалбиятылы қошылыне дыраван, бағырылымы линия дыраван, қошылыне дыраван деді. Мұлазым әтшіләнің ақвалы қандыра қола отыды Сәмет жаған. Қачыдық алла, күрі көпсіні тәйірла, болды мұ, Әмді еқінді жімжіт қешіп кетші алды тұр атамды.
1: Ұла тәйе болды азыр бірақ құр.
0: Ше, арзу сізгі мұқапа шықмыды?
1: Шынды емес сізі немі өйліріңіздің адресіден татып, еолла кетіп сізгі?
0: Сізгі мұқапа шықмыды, а надері әдіп бір
1: Nadira çıktı, Nadira bile Arzu'nun arlığı hili gəp bağdığınızda pərək bağ.
0: Bu, bunda kısınız zamanı kanak nem deyiş
1: getirmiz? Öylənin adresin yolğınız qarğandaşı, öygülam tötkacın yorumiyen öygülam əkivitanla deyməkcim o ya.
0: O, bu, şüphen xoğut bir otamda. Sizi kim mükapat bəriyle biz bəqəyə?
1: Azır qarsaq mı? Qızıltaq yolu, beş yıldız yolu kesişken qızıl cirahtı arkaç yönüşlədi maşin bək köpkə de buçur yollabdı o,
0: hə? Hmm, boldu, rahmat.
10: Yani şimdi o qırtıq tənşifant oğlu tükən yolanın aldıya səyaf ıslat zına məlut maliyyəm.
0: Makul. Bıra demiş lağıdı da xeyli yakışlağıdı da əmrikiyen qanda boldu fıkılı bulmaydı ənzirman siz bana deydicim o. Məsik mılazı məsik tepirişki məsildin hə?
1: Şun xatır cəmkət gözü yürüdü.
11: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
12: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
11: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
12: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü doktoruludu.
11: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
12: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
11: Tent terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
12: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlık görüleysiz.
13: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
14: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsıtınız mı?
13: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
14: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
11: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
14: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asanlı kozgutudu.
15: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
12: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
15: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
12: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
11: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.
16: Konferans etrafında gerekli asıl yanımın şu, sete arzı, cennet, şimdiden cennet tarafından yanlış mesela bekliyorken.
0: Hmm, makul rahmet ha.
1: Buldu, muga.
0: Cehennem yolla tosalmaydı.
1: Yolla tosalmaydı, tosulu atıdı o.
0: Bekli tosuluk o. Mehmetcan Toğrak akımız, Fike, Mevlüt İbrahim, Sınlıyım, Zikri, kanda havalın yakışımı, cepha çektanla. Sizlerge boğan örümütün bek şükürü. Dene Allah salamet iştiranla ufduqluq bolsun da puşur yollab. Rahmet sizi.
1: Rahmet ha. Onda sen merkemden yemir gibi nalı
17: etedi. Oldu.
0: No.
17: Oldu yun kırılış getmeydi o. Atılı uşkumda.
1: Kaydır bu.
17: Oho.
0: Ma adamın yamallığını.
17: Tutuluk olsun da belli bu kadar.
0: Bu adam. Kıyırmaydı o adamcı mı? Es tuz kabiliyeti bağın sırı yukarılap gitip orada.
1: Rası.
0: Enin kendiliği ben pahaları çıkma adamın.
1: Rası.
0: Ben mi isim kemmepti ki o?
1: Bu rız bizim fakat hıyalımız kırıp çıkmaptı ki ama.
0: Oo, oldu fıtılamaydı ama olduk demdi.
1: Doğru abi bu.
0: Bopta.
1: Miman kıgınımız kıgan bop demdi.
0: Közünü cümüp çıkılap olsun benim miman kılıydı. Ütep gitti. Ana bir sınav için de kendisi. Miman da çoğun suyukaş bu. Kim giyit var siz bunu?
1: O nemege yok. Bağımın ton gittik.
0: Bağımın ton gittik. Burası. Ya programımız ahırda sığa vaxtı okuptu.
1: Ha, onda ası boy hoş değili ya.
0: Hoş kaderlik. Anlıkçılar yollarınlarını ki baldırak içilip geçişini. Menzlanlığı tezrek beri ulaşanlarını. Çın kalbimizin arzu okulumuz. Erte ögün ki şükürlük ekşembe ekşembelik demel iştiranla. Köngüllük üstündeydiğin yakışlılıklarımızı bildirimiz. Doğunluk dostasılığımı köptün köp rahmet.
1: Programı riyasetçileri Mevlut İbrahim bilen.
0: Zühre Kerem.
1: Hayır hoş aman bulunma.
0: Hayır hoş.

0: Жоңғарны тенжітіш деген хат ойып езілған Гөдің теғі абедісі Монғол кірә нахиясының чеграны мұхапсат қылыш мәдәнетідіке ядролық ер бәлгісі болысып төбілін ғарбі чегра районының тарихи әсілімілері вә дөләт мұхаббітті мүжәссәмләнген. Монғол кірә нахиясы еқынқы еллардың бұян Гөдің абедісіні қоғдас салмықыны зор айтып, мәдәнет ядықарлықларыны жалландырып вә оныңдың пайдынып, бұл абедігі юкленген дөләт рухини әулатмы әулат давамлаштырды. Гөдің абедісі Монғол кірә нахия базарының ғарбіден 63 километр кирақлықтыке Гөдің теғіді қат көтіріп тұрды. О, Шинжанда азырғычы сақылынып қалған бірдің-бір Чэлдун хан ясатқан абеді. Шундақла, мәмлекет бойынша ноқтылы қоғдылдыған мәдәниет ядықарлықы орны. Гөдің абедісі мәдәниет ядықарлықыны қоғдығычы Байымбур тағдалыны іш орны қылып, қадими абедіге мұрақ болып, бұл қымметлік мұрасыны көңіл қойып қоғлап келді. О, мұндақ деді. Бұл ерді қала, ат дегенде чарбылау көп, күнді дегеде келіп тұрмен. Қайырның бұзылғалықыны көрсем, чарбыларыны башқы жайлары ғайдаймен. Мен чегран яқш қоғдығаш, мәдәниет ядықарлықымызны яқш қоғдаймен. Бұныңдың интайын іптіқарлыны мен. Гөдің абедісіге хәнзуче, манжуче, монғолче, заңзуче төрт қыл езіқті абеді хеті ойылып, Чыңсылалысы ләшкерлерінің жоңғары топылыңыны тінжітіштіке шаллық ұрыш нәтижелері қатерленген болып, дөлітіміз зімінінің айрылмас қысмеш келдігедек тарихи пакетқы куақ болып тұрды. Шинжан музейінің кандидат тәтқиқатшысы Сүнвейго мұндақ деді. Бұл абеді Шинжанда азырғыча сақылынып қалған бірден-бір хан ясатқан абеді. Дәл мұшы абеді болғашқа Чыңсылалысының ақырқы еллерді Чыңсылалысы өкіметі Чар Росия білен имзалған тәңсіз шәртнамыда чеграз сызықыны бекіткенде зор түркімдіке зімініміз сақылап қиданған. О, яна Шинжанның джунгу зімінінің айрылмас бір қысмеш келдегідек тарихи куахтысы. Монғол кірә нахиясының мәмлекет бойынша 4-нші қытымлық мәдәниет ядықарлықларыны умумйүзілік тәкшіру саллық мәліматыда көрсетілгенше, нөбетте нахияда өткегілі болмайдыған мәдәниет ядықарлықының 291-і болып, Гөдің абедісінің башқа яна Шыңё бұтханысы, Шаухунахай балбал қабірісі, Шот қадими шәрі харабысын ибарат дөләт дәрежелік ноқтылы қоғдылдыған 4 мәдәниет ядықарлық орны бар. Монғол кірә нахиясы мол тарихи мәдәниет байлығыға тайынып, мәдәниет ядықарлықларыны қоғдаш қызметіне яқшы ішләш білен бірге, мәдәниет ядықарлықы білен сая әжіліктің юғырмы тарақиятығы түрткі болды. Монғол кірә нахиялық мәдәниеттен тәрбие, радио, телевизия, сая идарсы партия группысының әсасы, мәдәниет ядықарлықлары орны музейінің башлығы Ойон Чимек мұндақ деді. Гөдің абедісі Шыңё бұтханысыны бүтін район саяатчылығының омымы ерік планығы кіргізіп, оның қымметіні қезіп, бәзі көргезме, тәшвиқат пағалиятларыны өткізіп, техму көп саяатчыға Монғол кіренің тарихи мәдәниет асасыны түшендіріміз.
1: Өрметтік радио аңлаушылар, юқырда Шинжан радио-телевизия станцының Шинжан хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығанланың интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұ ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі че
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Тәнтәрбе сағламлық программыз Шинжан Радио Телезия Станцының еңі таратқы әптісі Сұлушы Тенің масқарамына ұлтылды программызны Сұлушы Тен әпсіді маңызшыланы қызғын қаршалымыз дасла. Радио аңызды дасла программызны башлап кеттіқ ел үріш жәрияны мәңі батқан ел бәләкілерден ел үштір бермен шалаған қаршалымыз 5-шен спымыздың нөмірі XG1074 FM.

0: Қошанлы саңғыш достар, әмдігі нөтімізді Үрімшәрінің келгісі үшкелік аварағы дейгәт қыпақайлы. Яны 5-ші айның 15-ші күні кечеден 16-ші күні күнзігіче хава бұлытлық болып, кейіне жылдыген температура 6 селсия градустан 15 селсия градусқа болдыген. 5-ші айның 16-ші күні кечеден 17-ші күні күнзігіче хава ұчық болдыген температура 7 селсия градустан 18 селсия градусқа болдыген. 5-ші айның 17-ші күні кечеден 18-ші күні күнзігіче ұқшашлы хава ұчық болдыген температура 9 селсия градустан 22 селсия градусқа болдыген достар. Достар екен ұшырла қарсақ, ғылжыдың Абдурахман Сомкичи авазлық ұшыры елап кепті. Яқшы ма?
1: Үркетінен яқшы ма, ама ғылжыды оңмайы елдер алам кеме, қошын екер алам.
0: Болды, рахмар ұшырыңызға. Қадырлық достар, әмді бүгінгі программызға орлаштырылған мәзмұларымыз зәқірі сілеге қысқышы ұшыр беріп өтіміз. Авал, Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләшім мұсабақысы әді башланды, түрлік тәйірлі қызметлері бітті. Франция командасы Дүния лонқысы футбол мұсабақысыға қатыншыдыған Мубапи башшылықыдегі 26 топчының сімлікіні илан қылдай қатарлық хабарларының тәпсілатын аңлайсылы. Программызның давамында күйік ярысыға шипасысы сүркеп, салқынлытып ағырқының пәсәйтіл боламды. Әтіген бе кәштіке бәлағырышының сәвәбі оқшымайды қатарлық мәзмелері сабасызләп еріміз. Қайнамсы достар, әмді дегтіңла программымыздың тәпсілі мәзмелері де босын.

Хейка ишимлигининг 2026-йиллик кўк путулук янги маҳсулоти базорга селинди. Путунинг эгизини оссангизда мукофотлик фаолиятга қатниша оласиз. Бирозлидан келтирилган гуалана қўшилган. Хейка ишимлигини ичсангиз 6 соатгача ройингиз ургуб туради. Автомобил айтганда Хейка ичиб ройингизни ургутинг. Бирозлидан келтирилган гуалана қўшилган. Хейка ішімлігіні ішсіңіз, 6 саат кіше рухыңыз ұрғып тұрды. Хейка ішімлігі. Автомобіл айдыгенде Хейка ішіп, рухыңызды ұрғытың. Бразилиядан келтірілген гуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз, 6 саат кіше рухыңыз ұрғып тұрды. Хейка ішімлігі. Хейка ішімлігінің 2026-йиллик кўк путулук янги маҳсулоти базорга селинди. Путунинг эгизини оссангизда мукофотлик фаолиятга қатниша оласиз. Бразилиядан келтирилган гуалана қўшилган. Хейка ішимлигини ичсангиз 6 соатгача ройингиз ургуб туради.

Қадірлік достар, алауатқаныңла 174 қатнаш сәнәт радиосының тәнтірбе сағламлық программасы. Тәнтірбе сағламлық программасы Шинжан радио телевизия станциясының еңі тарап қатысы. Сұлу шыртыңның масқырамына алтылды программасыны, сұлу шыртың әпседі маңшынланы, қазған қаршалымызды сұла.

Қадірлік достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатынаш сәнәт радиосының тәнтәрбие сағламлық программасы. Тәнтәрбие сағламлық программасы Синжан радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сұлуши тіңі масқарамына ұлтылды программызды Сұлуши тіңі әптісі маңызшыланы қызғын қаршалымыз достар. Достар, деген ұшырла қараймыз Абдыримжанның қашқары елға язымыз сүрі. Yaxşımsızlar, rəyasiyyətçilər Qaşqa şəhərinin taxt körük öldürü qoş verinişdə avtomobillər köp, ləkin tosluq qılış əfalları yoxdur, şürəyirləbdir. Rəhmət, şürəyirləbdir.

Әмде Америка, Канада, Мексика дүниелік қысқы футбол мұсабақасына дайыр ұшырлар диқтанлады болды. 5-ші айның 15-ші күні дүние бойынша бірінші орында тұрған Франция әрлер футбол командасы Америка, Канада, Мексика дүниелік қысқы футбол мұсабақасына қатынасатын 26 кішілік мұсабақаға қатынасыш тізімін ілан қылды. Қымметі 200 миллион евро болған команда басшылығы Мбаппе басшылығы билан бұл тізімге кірді. 28 yaşlıq Altın Top Əpəndi mükafatına erişkən Dembele'yimi bu tizimle kikirdi. Bununla başqa Olisi, Doi, Chouamini, Saliba, Konati, Magnan qatarlıq danlıq mayırlamı bu tizimle kitalandı. 35 yaşlıq rivayetlik şəxs Kantmo Terner Deschamps tərəfindən qəbul qılındı. 26 майырның ұмамы қымыты кішіне әйран қалдырдыған дәрежеде 1 миллиард 470 миллион еуро.

Қадірлік тұсыл аңлауатқын оңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының тәндірбе сағламлық программысы. Тәндірбе сағламлық программыс Шинжан радиотелезия станцының еңі таралқы әптісі. Сұлушы тені масқарамна ұлтылды программызны, сұлушы тен әпсілім аңшыланы қызғын қаршалымызды сұлап.

Қадірлік аңлаушылар, тән тәрбие сағламлық программыз ақырлашты. Программыздың яқтырып алынған вә программызға ұшырайылап қатнашқан барлық аңлаушыларға чен көңіліміздің рахмет етіміз. Микрофон алды деке риясетші, өрке Султан, нөветчі мұхарыр Рамила Абдымет. Хайр хош, достылар, біраздың кейінке хайрлік ақшам программыз көршелі.

Қадірлік радиоанғычы достан аңлаватқан алла сәбіріңізді бістірдаш программымыз. Вейшен сұпымызғы кеген ұқчырладың достағы еткізәйлі сәхәрі бұл-бұлы ұқчыр беріп ту. Бүгін аба қелі соғық жұмы, қелін кейдің ламы достла, қелін кейдің ла деп найты, яқшы тәкліптілерінің беріп ту рәхмәт, андың құрылыш орылары да ішләватқан. Барлық мүші, ұқчырла қарта беріп ту, достла. Құрылышқы мұнасыбәтлік орылладық іш, қызметчілер шындақлашу, құрылышлада ішләватқан барлық ішчіла, Әмінлағы үрмітімізіні бүлдіріміз, мәні сілі бабу ғачқа найты рабан яқшы еллады. Мені баттымыз партия өкіметінің мұшындақ ішіланы орылаштырып бәгінеге көптің көп рәхмәт тәп өзінің міннеттарлықыны бүлдіріпті. Шинфу, бұл-бұл ғоя қаршалымыз, Амини Гүлханым сіздің қаршалымыз.

Мәйлі Айруплан білән сәпәрге чыққайлы, достан, нұрғын жайлаға еңі авиасия линиелері етіліп, мана біздің сәпәрге бұған тәләп ихтияжларымызны толық қандырмақта. Оныңдың башқа абаяттан құшырды дейілгендік, яшанған достарымызға ниспәтән, әпті арлықыдекі саятчы көп болмаған вақытлада пойыз білдідімі итібарла бакен, демәк, әр яштыке достарымызға ниспәтән нұрғын яхшы, қолайлық, вақыт, қолайлық линия, қолайлық итбар сиясатла давамлық ба. Достарымыздың яздыки саятларының найт көңілік болышыны чинділіміздің өміт қылымыз.

Қошына саңлық достылар, бүгінгі қайырлық ақшам программасында лерік молық шоқ келдіріміз дауамлы қозырың ады болды. Онда оса бүгінгі программызны Османжан ауыт орылыған Чырайлық намлық нақшылан башлаймыз. Қайна озырлан қайсыла достылар, мәрхамет.

Достар, кеу офшерлар қараймыз сәби. Шин кола панер офшерлар ялсыз офшерлар рахмат. Атыгыл аңлаушымыз гүлдіріңіз тапшырып алдық рахмат. Офшер тор такси Нияз Бейжин жанып елдері Раван деп офшерлар ялсыз сіздің офшеріңізге рахмат.

Қадірлі қалғышылар, Шинжау радио телевизия станциясы 174 қатынаш сәнәті радиосының қайырлық ақшам программасын дамлаштыратымыз. Программыз Шинжау радио телевизия станциясының еңі таратқа әптісі. Сылушы тіңі омас қадамда ұнтылды программызды. Сылушы тіңі әпсіді маңызшыңланы. Қызғын, қаршы алымыз достар. Достарма, нөәчі муарының кәзірі елдіған жидді құрлыш қылыш әскертіш құшыр бәкен. Яны, G0711-ші үрімчі чақылық үйқұрсыра ташуылының үрімчі Лопнур, ел білікі, Хоуша өтішіме елі алғу мұлазымет райының, яны көрілдің үрімчіге қарап маңға елінішті вақытлы қатнашқа чақ қойш тоғырсызге ұқтырыш кені. Ел құрлыш мәшқылат ихтияж түпәйілден 2026-лі

0: Қадырлы қауымдастар, әмде Улза Делигер орылған Ума Қозам намлық мұңғыл чинақшын осырылан сұнымыз.
1: Мәрхәмәт.

Қадірлік достар, шының өлін қайырлік ақшам программызы ақырлашты. Программызды яқтырып аңлығын олаға көп рахмет. Шинжан Радио Телевизия Станциясы 1-7-4 қатынаш сән әті радиосының сәр қыл программларыны әр вақыт тұрмышылаға әмір ақылышын өнті бағайсыла. Дегімі көп мәзмалан аңламақшы басаңла, Шинжан Радио Телевизия Станциясының еңі таралқы әптісі Сұлу Шетіні түшіріп аңызала болды. Программ реясетісі Үркеш Султан, Нуэти Мұхарыр, Рамил Абдымет. Хәр хош, достар.

Достлар, аңлап атқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атымыз. Достарымыздың ке ұшырларға қарайлы Амини Гөл қатарлық достарымыз яқтырып аңлап атқан өзінің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Дақылса төбенде қары яңғырды ке иллік ішла мавзулық ақпарат екайысыны бірлікті аңлаймыз. Ямғор бір кечеде күдәк яғды. 5-ші айның 13-ші күні сәхірде Үрімчі шәһірінің Бейжің шималы жолыдан Тауши 2-ші көтізгіш болған жол бөлігінде йығылып қалған ямғор суы жол қырыдан ішіп кеткен еді. Ян Чунфей жол бойында тұрып тұт-тұт болғандан тіпірлеп кетті. Бүгін ол алайдан рұқсат сұраған болып, қызыны докторханаға апарып, укол ұрғызмақшы еді. О, токсикілдіне жол еғізіғіч іштіріп кәгенде, еғіліп қаған ямғыр сүйе қәлі чонғыр боғашқа, токсикілдінің чақы суғы чілініп қәліп маңамеді. Аныбалы ішкісі күлігін тұтқынынша, ямғырды тұрып тұтыт болды. «Апа, бұмысы біз меңіп барайлы», деді қызы. «Меңіп барамды, маңсақ ені нәч километр бар тұса», деді Ян Чунфей. Ола қанда қылышыны біләмәй бешік етіп тұрғанда, иллықлық еткізуш мұлазымет автомобілі бәлгісі жапланған бір автомобіл о ішкісінің алдыды тоқтыды. Автомобіл дәрізісіні түшірген кіші Үрімчі Юқры Еңі Техникілік Кәсіплеттер Әкет районы, Еңі Шәр районы Дивопо езісі, Кішік Дивопо Шарқы көтісі мәхәлісінің қызметчісі Ван Сәйе еді. «Ача, нәк бар сілә, автомобілгі чықыңла, сіләні апырып қояйлы», деді Ван Сәйе. Ян Чунфейнің докторханығы бараттық, бұл судын өткіл бола му? Деген әндейшісігі қарта, «Болуды, автомобілгі чықыңла, болмыса өлбіп кетісілі?» деген иллік жауап қайтырылды. Ван Сәйе автомобілдің түшіп, ұлаға автомобілінің арқы ішігін ечіп бәді. Яна қолын ұзытып, күрлікіні еліп, ішкейләні еліп автомобілгі чықады. Автомобіл ямғыр сөйі еғіліп қаған ел бөлігіден чыққанда, Ян Чунфейнің көңілі андын жайығы түшті. «Сіләге көп рахмет. Балыға укол ұрғызу ішіне кечік тұрышке болмайды. Сіле болмаған болсаңла, мен қанда қылышыны біләмәй қаған едім», деді о. Ван Сәйе, «Ешқыс жоқ, біз мұшы ішіні қылымыз. Бүгін ямғыр қаттық яғды. Мәхәлі халық қолайлық яртыш лайясын елгі құйып, бізіне ахалләні мәқсіз апырып әкілішке орынлаштырды», деп жауап бәді. Докторханаға оңышлық етіп баған деген, Ян Чунфей ирақлап кетіп атқан автомобілге қарап, ян телефонын шығарып, мәхәлінің вейшін топыға. «Әрнеме болса сіле боп қапсіле. Интайын жидді қиыншылға мәл болды. Ахалләге сәмими мұлазымет қылдыған мәхәліге алқыш яңырты мән», деп ұшыр еді. Үрімчі Юқры Еңі Техникілік Кәсіплеттер Тараққият районы, Еңі Шәһір районы, Қашқар, Шәрқы елі көчі башқармасының Шәрқы вокзал елі. Төмір ел көрік сүнгіші ел бөлікеді ке, ямғыр сөйіне чықырып еттіш турбаторы қаттық ямғырғы бәрдашық беремеген еді. Ел үздікі соның әң чонғыр ері Пақалчақның отырысығыча келейдеп қаған еді. Шиншаң мәхәлісі телефонның құбыл қылғанда су яныла көпей ватады. Қашқар Шәрқы елі көчі башқармасы, партия қызметі комитетінің шөжесі Ма Джианго нақ майданға беріп қарапла, іштінінің пұшқығыны тұрыпла су кәшті. Әмма ямғыр сүйі рызынке өтікінің қонжедің ішіге еқіп керді. О, еңішіп, қолыны созып, латқы сөзгішіні іздеді. Лекен су лай боғашқа көгілі болмай, пәкәт қол білән сылап деп шықы тоғыр келді. Әсілі бір дөвә сесіп кеткен юпырмақ білән лай латқа сүнгіч арысыға қысылып қалған болып, бәк тосылып кеткен еді. Ма Джанго зоңзуып олтырып, еңіні жәйнеке кеч түріп, бір қолы білән ерні тіреп, яны бір қолыны сөзгішінің йочықларға тықып, бір мүнчі юпырмақ, лайлатқа, бір каллек сулияу қалдыны сыртыға алды. Колап аған әрсіләні ел бойығы ташылып етіп, андын қолыны созып, яны көліді.

ұндақ болса, достыла, Абдуным районымыздығы 16 шәрінің кәлгіз 24 сәтлік аварайдың алдын мәліматтан лайлы. Үрімчіде ава бұлытлық бұлып, кейін әчілді температура 6-дан 15 кече. 4-5 бал әтрапыда ғарби шимал шамылы чықы декен. Ямғыр йоқ кәлігі үрімчіде ма, кәлгіз 3 күллік аварай қарсам ма, ямғыр йоқ кәлігі, ямғыр яғдыған дәкіл тешедігі авашында соғық бүген зады. Әлікі ма аварайды ямғыр дейілмепті. Алтайда хава булутлук, температура 4-дан 14 кече. Чөйчекте хава учук, температура 4-дан 18 кече. Гулжида хава учук, температура 7-дан 23 кече. Порталада хава учук, температура 7-дан 20 кече. Кармайда хава учук, температура 9-дан 19 кече. Күйтүндө хава учук, температура 6-дан 21 кече. Шейханзада хава булутлук болуп, кийин эчилди, температура 8-дан 19 кече. Санжада хава булутлук болуп, кийин эчилди, температура 8-дан 18 кече. Кумылда азыраак ямгыр яагды, температура 10-дан 27 кече. Турпанда азыраак ямгыр яагды, температура 16-дан 30 кече. Корлуда хава учук болуп, кийин булутлунду, температура 12-дан 25 кече. Ақсуда хава бұлытлық болып, кейін әчілді, температура 13-дан 28 кече. Атүшта хава ұшық болып, кейін бұлытлынды, температура 14-дан 29 кече. Қашқада хава бұлытлық, температура 15-дан 28 кече. Хотанда хава бұлытлық, температура 17-дан 29 кече. Үрімчіде хава бұлытлық болып, кейін әчілді, температура 6-дан 15 кече. Хаварайдың мәліметін алдық.

Bu Alimjon degan dostumuz, bu dostumuz muhit asrashda ishlaydi. Mandaq bir uchurni yollabdi. 5-chi ayning 12-chi kuni kechida yomg'ir ajoyib qattiq yog'di. Yerim kechidan keyin bizmi shu bir kecha uxlamadik. Uxlamay Ananchi yo'lnish yo'lida Beijing yo'lining oxiri ko'tin yo'lining ko'rgining tigida yig'ilib qolgan suvlarni sumirib ulgurmay qar to'sish, toshish avtomobil bilan haydab kelib, bu suvni biz o'rmon taxti tarafga chiqirib yetdik. Shunday qilmasak avtomobilda yurgil bo'lmaydi. Bir kech ishildik. U kun avtomobillar menga may ba qiynaldi degan uchunni qoldiribdi. Shunday shu kuni siyamda shu muhit asrash tarmoqlari Әр қайсы қадымлар, жапат таттыңлар, қатына сақшыларымыз ба, мұйт асыраш қадымлар ба, әмінгілі жапат таттыңлар. Бір шәһәрінің ке иллықлығы ман мүшіндақ, үнсіз, бәз адамларының үн-түнсіз өз қызмет орынды чың тұрышы, үн-түнсіз халда аш пүттіреп тұрыш арқылық, бір шәһәрінің ке иллықлығы намайан болуду, бір шәһәрінің ке айылнышы, нормал бір айылнышта маңалайды. Шу ямғыр қаттық яққа вақтыда, Нұрғын көрінішілі, торладың көдіғ, нұрғын көрінішілі біздің тәсірләндірді. Шу Алымжан сізге ұқшаш, яны нұрғын мұйт асыраш қадымларымыз жапат аттыңла. Көптің көп рахмәсіліге.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

0: Хайырлық сәхәр, қадірлік достар. Бүгін 2026 жыл 5 айының 16 күні шәмбе. Диқанлы календары бойынша 3 айының 30 күні. Бәхет атты болуды. Бәхет әрбір күндікке яхшы кейпияттын. Шыныңдәк, яхшы кейпиятны ызчыл дауымлаштырыштын келеді. Дағдығылық бәхет саадетке ерішіні үміт қылмаң. Әр күні өзіңізні асырашқа әхмет беріп, яқшы көрдіған кейімлеріңізні кейін, еш кімге әвәс қылмын. Үн-түнсіз тіршіп, арзуыңыздегідек яшан. Әр күні қояш көтірілгенде, еқінліріңізға үмітлік саламларыңызны еллан. Әр күндікі сап хавада кейпиятыңызны яқшыданшып, күлліріңізні мол ұсылғы толдырым. Күнділік тұрмыштығы кичік ішларда өзімізні әтраптығы күзәліклерге бәкірек дейқат қылышқа әскертіп, тенч қалып арқылық, бәқтінің иллықлығыны ес қылып яшайлы. Қадарлық досла, таң сәхәрнің сап хавасыдың тұллар ғосыр тейпі батқан бұ дәмлерді, 174-тің қайырлық сәхәр программымыздың яңырған күзәл көйліріміз, есіл мәзмұлырымыз, қалбыңларығы шу шерін тұйғылырыңла білін сілеріні бәқт тұйғысығы башлап кіргісі. Арам күніңларға құшалық бә яқш кейпиятла яр болсын, мән риясетчі Данияр Махмуд. Өрметік радио оңлығычыла, бүгінгі программымызға төәнікі рәкмәз мұланы орынлаштырдық. Авал тұрмыш білімдері сәйіпімізді, «Юттәл тоқтытыш доғырысыны әргіз халығаншы ішләтмән». Йотқыншақ бияран бұлышны қандақ яқшылаш керек қытарлық мәзмалары сөздеп еріміз. Программымыздың сағламлық сағаттыры сәйіпсіре, қан томырларда тосылып келіш аламетінің бар йоқлықыны орныңыздың тұрып меңі бақсыңызла белелейсіз. Асаслық емекліхнің қобыл қылынышы етерлік болмыса, чарчашыны кәлдіріп чықырды қытарлық мәзмаларда сауатланы аңлайсыла. Қенем сұрасыла әмді дейқтіңла, бүгінгі программымыздың тәпсілей мәзмаларды болсын.
1: Сәхәрдегі таң қояшы білән таң ұйғының. Вүджудыңызны күш қуатке толдырып, көтірәңгі рух білән еңі бір күнге юзләнің.

Аңлатқының Шинжан радио телевизия станси 174 қатнасын әт радиостын бивасты аңтылатқын 174-тің қайырлік сәхәр программасы. Қадырлік досла, әмді дектіңла сақлымлық сағатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмулары болсын. Қан тұмырларда тосылып қылыш аламеті бар еқтіне, орныңыздың тұрып, меңі бақсаңызлы білінесіз. Отыр яш ва яшанғанла қан тұмырының тосылып қалған қалмағанлықыны білмекші болса, орындың тұрып меңі бақсылы болуды. Әгер төвендікі 6 қыл аламет көрілсе, чоқын дикат қылыш керек. Біріншісі, тез сүретте 200 метр маңғанда көкірек сықылыш, көкірек ағырыш аламеті көрілсе. Ішкенсі, ел маңғанда сәуәбі инық болмаған башқы еш, баш ағырыш аламеті көрілсе. Үшінсі, ел маңғанда юрек азырақ ағырғандай сезім болса. Төтінсі, ел маңғанда алқан ұйышыш, яке көкіріш аламеті көрілсе. Бәшінсі, бірнәч минут әркет қылсыла, ішкі тұт мағдыр сызылынып, мұскылла сейқырап ағырса. Алтынсі, ел маңғанда ішкі қолының қан бесімі, яке ішкі тұтының қан бесімі да найты чоң пәрқ болса. Бұланың әмісі қан тұмырларда тосылып қылеш яке, еғір дәрежеді тарайыш мәселесінің барлықыны білдірді. Бұқыл әқвал көрілгенде, чоқым дикат қылыш керек.

0: әр бір күніңларының көңілік вә әхмелік өтшіге тілектәшіміз. Программымызны авал қырекілі яқтырып аңшыңланы қаршалымыз. Мән риясетші Данияр Махмуд. Ватан менің айлан программымыз Шинжан радио телевизия станысының ең таратқаптысы Сұлу Шытыңда мас қадамда аңлытылыды. Программымызны Сұлу Шытың аптысырымы аңлығайсылы. Оқытымқы программымызда төәндікі мәсмұлада аңлытыш беріміз. Шинжандыки еңліқла сәйіпімізді ұшыр аңлайсылы. Йортымдыки еңліқла сәйіпімізді Асиядыки әң чоң ақ сөксік орымыны сізнің ес қылышыңызды қаршы алыды деген темірі сөзләп беріміз. Ярқын ісім сәйіпімізді 2025 жылық Шинжандыки әң гүзел әмгекчі Сұң Шөлін білен тонышымыз. Программамызға орылаштырылған мәсмұланы аңлығаш достарымыздың яна дауымлық программамызға қатнышып, құчырлан еллап тұршыны қызғын қаршарымыз, 5-ін сұпымызы номері XG1074FM. Мұна, әбәттен менің айлан программымыз башылнышы біләнлам, достарымыздың құчырлан етіп келішкі башлапты аңлықчыларымызны бір қарш әбәткен болсақ, Қайсар аял ісімлік әдіміз құшкепсіз қаршалымыз әтеңіліңіз қайлық болсын, әмімізге қатыр жәмлік яр болсын деген құчырыңызны тапшырып алдық рахмет. Құчары тор такси сіз құшкепсіз қаршалымыз, яқшы құлапсіз мұ? Оның ұмашқы Ахметжан әпәнім сіз құшкепсіз қаршалымыз әтеңіліңіз қайлық болсын, күлдәсілерін тапшырып алдық рахмет. Абдикерем әпәнім сіз құшкепсіз қаршалымыз қайлық сәхәр шешен, чимашен yollarda Yollar ravan, hava uçuk tapdı. 104-ci tuan yollarımı ravan degen uçurunu yollapdı. Köpten köp rahmet. Tılsım isimlik anıqcımız siz muxşikepsiz qarşalımız. Ateyanikans xayirlik bolsun. Ayşemgül xanım siz muxşikepsiz qarşalımız. Xayirlik sər yaxşı xulapsız mı? Gül isimlik anıqcımız siz muxşikepsiz qarşalımız. Ateyanikans xayirlik bolsun. Programımızqa qatnışıp uçurlan yollap durğaysız. Səhər bulbularımız siz muxşikepsiz qarşalımız. Ateyanikans xayirlik bolsun. Didar ganimet. Яқшы құлапсыз мұ? Оның башқы тұрғын әпәндім мұ? Программымызны яқтырып аңлайтыпты құшкепсіз қаршалымыз. Мәрием ханым мұ? Программымызны яқтырып аңлайтыпты құшкепсіз қаршалымыз. Наш тәйірліғаш аңлауаты мән деген құшырыңызды тапшырып алдық. Көптен көп рахмет бәген құшырыңызға. Сәви сіз мұ құшкепсіз қаршалымыз. Әтеңіңіз қайлық болсын. Гүзел сәхәрдің башланған іштіріңіз оңшылық болсын. Аңлықчыларымыз қаяләді тұрып программымызды аңлауатысылә. Программымызғы ұқчырлан еллап, қызғын құнан қатнышшыңланы қаршалымыз. Нұрмәмәчен ісімлік аңлықчымыз Данияр Қайырлық сәр жапа чектіңіз деген ұқчырын еллап дірахмет. Сіздің әтеңіңіз қайырлық болсын. Нұрмәмәт Обыл ісімлік яны бір аңлықчымыз. Қайырлық әттіген құшал кейпият әмімізге яр болсын деген ұқчырын еллап дірахмет. Бәген ұшырыңызға. Достарымыздың яны дауымлық программымызға қатнышып ұшырлан еллап тұршыны қызғын қаршалымыз қайнамсыр осыла әмдір еқтіңға бүгін ке Ватан менің айлан программымыздың тапсырай мәсмінірді болсын.
1: Әмді деқтіңлады болыдығыны Ватан менің айлан программымызның Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
2: Шинжандыки

Мол кечілік саяхат мәнзірсі саяхатчыларны истирахат саяхаты яңа таллышы белән тәэминләп, йемек ішмек, ятак, мәдәният иҗадияте катарлык истимал зәнҗирен туташтырып, истимал яңа бошлыгын ичеп, Шинҗаңның кетисене техмо җәлеп кыларлык кылды. Техмо көп файдага эриштерде. Кешкирши белән ла Үрүмҗинең Тяньшан Миңюэ шәһәрчесе саяхатчыларның шатлык багытысыга айланды. Кадими тус Қадими пұрақ толған көчі районыда Чаңфың бәуджі, Тяньшан, Дженпай байрақлары ләпілдәп тұратты. Шақы кемін кейіп ролғы чыққан 10 нәчі NPC персонаж ұяқ-бұяқ өтіп, пат-пат елдің өтіп кетіп атқан саяхатшылар білән пікір алмаштырып тұратты. Онлар майданығы келгенде чамбашшылық, нұр, сая, музыка техникасы бірләштірілген номер башланды. Лазер нұры, су туманы ве Тяньшан пай варысларының әқиқи махарат көрсетіші қызғын алғышқа ерішті. Бұндақ мәнзірді адам ерім кече болғанлықыны мұ сәзмей қалатты. Әтараптекі ашқаны мәдіниет идеадият дұққанлыры мұ найты қызып кетті. Ташқорған Тажик Абдуным нахиесіріке саяхат ойын құйыш рестораныда рәңлік чырақла есілған мұлып, шу ерлік сәнәткарла ресторанның отырысығы жайлышып, рауап, ғейжек, нәй қатарлықларыны челуататты. Оныңға «Гүл неміш қыбғынш қызыл» деген нақш қошылып, кәйпият бірдіңі жалланды. Шанхайдың келген саяхатшы Жаузы Шуэн бұй әрдің айырылғысы кәлмеген халда мұндақ деді. Узын еллық музыкаланы аңлап, худде мұң еллық епәк елі томырыны тұтқандай болды. Боғыл чөкмі тойғы нұрғын саяхатшыны бір кечілік саяхат үшін мәқсіз вақыт ажыртышқа, әтті бір кечіне артық тұрышқа рас қылды. Екін қилардың бұян Қашқар қадыми шәрінің кетісі найты қызыдыған болды. Екімлік чырақ нұры серық раңлық тамғы түшіп, қан таң солағынысы ұсылшылары көчі ішчіре маңғаш ұсыл ойнап, саяхатшыларға салам қылып тұратты. Коча кавап вә әткен чай пұрқы білән толған болып, сөткерлерінің бақырған ауасы үзілмей аңынып тұратты. Әнқойлік саяхатшы Сүн Вәмпин бір мәдіниет идеалият тұқындың ерім күн талап, ақыры топ шекілдіке қәт күштін бір нәсіті алды. О мұндақ деді. Кәшті тегімі қайнам ташқынлық тұлуды. Тұқын арлап, мәзілік тағымларын еп, ойын көріп, ерім кечі болғанлықыны мұ білмей қалдық. Сәнәткар Дилхумар Әкбәрнің тұныштырышча, хан таң солалысы ұсылларыны сәйярік қойып, әр күні кеште күтіп алыдыған саяхатшы мың адам қитімдің ашқан. Кечерік саяхат әтраптыке кештік базар вә айлыбей мекманханы тежаратыны жалландырған. Күча жәрі рәсті тарихи мәдіниет көчі районы чөкмі шекілдіке кечерік нақш ұсыл ойоны. Онсу қадыми жәрі салиот номыры. Мың адамсыз ұшқу ұйоны. Олжа, алтшуар көтісірге кечілік саяхат аптымы білі вә ахалларының өйлерді әткен чай, маружына қатарлықла Шинжаңның кечілік саяхатыға тиқымы өсін қошды. Мейтон санлық мәліматыры көрістілішчі май байрымы мәзгілді, Шинжаңның кечілік істимал қызғынлығы көрінәрлік ашқан. Бүтін Шинжаңныке мәдіниет саяхат заказ мақтары болтырғы оқшыш мәзгілдікіден 18% ашқан. 20 yaşdan 30 yaşqıcı bolğan yaşla sayahatçilərinin 20-ni igirigən. Hər qaysi sayahat rayonlarının yataq zakası mı zor dərəcədə aşqan. Bu sayahatçilərinin əmdi aldırab tinapla ketməydiğanlıqını. Bəlkə bir jayda turub, şu jaydakı qızqarlıq turlarını yaxşı oynaşna xalaydiğanlıqını bildirdi.